0: Euroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixi tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backiin lapsuuteen, ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan kosimisesta. Mikä on ollut se tilanne, missä sä olet kosinut tai sua on kosittu ja Saara tuossa jo lukitsi, että tulevaisuutta ajatellen, niin se on ehkä parempi, että puitteet on kunnossa kuin tuolla niin kuin arkisissa olosuhteissa.
2: Siis kyllä se saisi tapahtua, niin kuin tuossa Oku, sä vähän maalailit mulle sitten pidemmälle semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että ollaan vaikka, tietsä, mökillä siinä järven rannalla, vaikka laiturilla, tietsä, jalat siinä vedessä, lipsotellaan ja katsotaan toisiamme silmiin. Ja kyllä niin kuin sellaisessa tilanteessa se voisi olla oikein hyvä, mutta kyllä mä silti jotenkin ehkä. Joku teet sä romanttinen illallinen jossain tai vaikka ulkomaan matka, niin sellainen olisi mun toivomus.
1: Mm. En mä tiedä, siis voiko miehenä edes toivoa tätä? Onko se silleen, että se on niin kuin miehen tehtävä?

0: kyllä mä ehkä koen, että se on.
1: Mitä sä haluaisitko, mitä
0: että
1: jos sua kosittaisi, niin tulisiko sulla miehenä outo fiilis?
0: Olisi se outo hetki. Olisi se silleen, että ei, tän ei pitänyt mennä näin, sori, miten mä tällä tavalla tämän munasin. Mutta joo, täällä hei WhatsAppissa kirjoitellaan, moikka. 23 vuotta sitten oltiin Saariselällä viettämässä uutta vuotta. Mentiin siellä kihloihin ja nykyinen aviomieheni soitti isälleni ja toivotti hyvää uutta vuotta. Ja samalla hän kertoi, että hän löysi ladulta tipun ja ajatteli rengastaa sen, että onko ok.
1: Oho!
0: Avioliitto sovittiinkin sitten vaan ruokapöydässä kotona keskenämme, että pidetäänkö häät. Kyllä mä sanoin, että jos mä niin kuin, mulla olisi tytär ja hänen miehensä soittaisi mulle, ja tämä on niin kuin suora lainaus, hän on löytänyt ladulta tipun ja ajatteli rengasta, että sanoi, onko se ok. Niin mä sanoin, että puksaa mun tyttärestä siis tällä tavalla oikeasti.
1: Niinpä. Ja tämmöinenkin viesti, että moikka Oku ja Saara kosimisesta. Varsinaisesti ei kosittu kumpikaan toisiamme. Tein maaliskuussa 94, joka on muuten voittajien vuosi, mä oon syntynyt 94, raskaustestin ja se näytti positiivista. Oltiin ajelemassa moottorikelkalla jäällä ja sillä reissulla sovittiin, että pidetään häät vain läheisten kesken.
0: Voittajan vuosi on 95, vaikka mä en ole syntynyt. 95, never forget. Okay, mitäs täällä?
2: Mua on kosittu Toyota Hiacen takaosassa semmoisella makuulaverilla pötkötellessämme Porissa, melko lähellä Yyteriä, ei suinkaan siellä hiekkarannalla. Oli aikomus mennä sinne hiekkarannalle asti, mutta koska paljon juhannusaikaa siellä oli pari muutakin ihmistä, niin päädyttiin sitten ihan silleen, että ei muuta kuin valmistaudutaan nukkumaan ja mennään tuohon P-paikalle sitten auto siihen tien sivuun ja siinä sitten ennen nukkumaan menoa, niin sitten kosi minua. Että juu, suunnitelma toi vähän lennosta muuttua.
3: Hitmix ylpeänä esittää.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixi tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä en usko, että mä oon yksin tämän asian kanssa, josta mä aion seuraavaksi avautua. Nimittäin eilen, kun mä tulin töistä kotiin, väsyneenä tietysti, oli ollut pitkä päivä takana. Mä heitin mun kamat siihen keittiön tasolle ja rupesin sitten siinä miettimään. Taas tuttuu tapaan, että no, milläs tavalla sitä kanaa tänään sitten syötäisiin, vai pitäisikö niinku peräti hullutella ja tehdä jauhelihaa ruuaksi sitten. Ja tämä niinku arkiruuan laitto töiden jälkeen, niin se on semmoinen asia, josta mä en tykkää yhtään. Joka päivä pitäisi olla niinku jotain kokkaamassa, ja se syöminen tuntuu melkein vähän semmoiselta niinku pakonomaiselta, pakkoasialta niinku itselle, jota mä niinku en jaksaisi miettiä joka päivä erikseen. Ja tämän turhautumisen yhteydessä mä sain päähäni mun mielestä nerokkaan bisnesidean, koska mähän en ole tämän fiiliksen kanssa yksin. Varmaan niin kuin moni pystyy samaistumaan siihen, että ei jaksa miettiä erikseen sitä, että mitä söisi. Niin, tietysti kun koirat syö joka päivä koiranapuja ja siinä on niin kuin kaikki tarvittavat ravintoaineet ja kalorit, mitä koirat tarvii. Ne syö samaa ruokaa joka päivä vuosia ja ne voi niin kuin erittäin niin kuin hyvin. Niin mä haluaisin lanseerata ihmisnavut, eli siis napuruoka ihmisille. Eli niin kuin, ei tarvitsisi viettää keittiössä yhtään sen enempää aikaa, kun että kaataisi varmasti napuja kulhoon, lusikoisi menemään ja sitten avot olisi niin kuin valmiina päivään tai iltaan tekemään ihan mitä vaan. Ja niin kuin eläisi semmoista niin kuin hyvää elämää kuitenkin niin kuin täysin ravittuna. Eikä tarvitsisi niin kuin viettää tuntikausia keittiössä, niin mä haluaisin niin kuin tällaisen tota bisneksen sitten pistää pystyyn.
2: Ja siis vielä parempi, että olisi semmoinen yksi napu, että yksi vaan riittäisi. Ettei tarvii niinku käyttää myöskään aikaa, että se olisi tehokasta, että yhdestä saisi niinku, sais niinku 15 sekuntia ja sut on ravittu ja sulla on vatsa täynnä ja tota, ei tarvitse miettiä sen enempää. Mutta siis okei, toi on ihan hyvä bisnesidea, mutta mä otan tosta nyt vähän matkaan, mutta muutan sitä täysin.
1: Okay.
2: Ja tämähän on siis nyt helppo toteutettava. Tästä ei ole vaan kuin tarttua ja tehdä tämä ja rikastua ja mä otan siitä 5 pinnaa.
1: Okay.
2: Ihan vaan, koska mä en aio osallistua tuohon työhön, mä vaan kerron sen idean. Ja se on se, että pitäisi saada näitä tämmöisiä niin kuin koiran napuja tai koiran ruokaa, jota myös ihminen voi syödä. Siis sillä tavalla, että me voidaan niin kuin eläimen kanssa syödä yhdessä.
1: Oh!
2: Siis mieti, siis kaikki tietää sen tunteen, jolla on koira tai kissa, että kun se hyppää siihen ihmettelemään sun ihmisruokaa
1: niin
2: ja haluaisi sitä kovasti maistaa. Mutta sitä mietit, kun tämä on liian suolasta tai tämä on liian rasvasta tai tästä menee varmasti vatsa sekaisin ja näin poispäin. Sitten sä kun katsot, kun koira syö omaa ruokaansa, niin sä, jokainen meistä on miettinyt, miltähän toi maistuisi. Ei se maistu hyvältä. Ei maistu kissan ruokakaan hyvältä.
1: Niin.
2: Niin jos olisi sellainen yhteinen hetki, mieti miten kiva sohvalla olisi syödä ja herkutella. Kotieläimen kanssa kimpassa, niin ottakaa tosta koppia. Mä en ole ahne mies, 5 pinnaa mulla.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
3: Löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mulla lähti viikonloppuna vähän lapasesta baarissa ja kysyttiinkin, että mikä on sun kallein ilta? Niin tämmönen viesti on tullut WhatsAppiin. Joskus nuorempana tuli vietettyä erittäin kostea ilta Turun yöelämässä. Kotiin lähdettiin tietty taksilla, korkkarit mukamas hiersi, joten ei muuta kuin 200 euroa maksaneet kengät taksin ikkunasta ulos. Aamulla olin tosi köyhä ja kipeä. Ai vitsi, toi on kyllä paha. Ja tämmönenkin Janilta tullut, että vuonna 2004 oltiin poikien kanssa opintomatkalla Itävallassa ja muuta paloi ainakin 900 euroa yhden illan aikana. Vitsi, mikä morkkis tosta tulisi.
2: No, mulla meinasi tulla tosi kallis ilta tossa joitain kuukausia sitten. Olin Härmänkylpylässä keikalla, missä oli myös Neon Kakkonen. Ja siellä sitten Neon Kakkosen Ramin kanssa lyötiin vetoa, että kumpi menee pidemmälle tänä keväänä, Jyppi vai Lukko. Ja lyötiin 500 euroa vetoa, niin nythän siinä kävi sillä tavalla, että Lukko tippui eilen ja Jyppi tippui jo aikaisemmin. Niin se oli vähän niin kuin nyt sitten tasapeli, joten kumpikaan ei joutunut siinä sitten maksumieheksi. Mutta kyllä varmaan joku kallein ilta huitelee siellä kuitenkin. No, itse asiassa, tämä on niin kuin miten se laskee, niin tulee mieleen tällainen ilta, kun mä ostin auton humalassa. Ja mä olin S-arvasta raavuttanut 2 000 lähdin juhlimaan sitä ja sitten siellä tietenkin nuorena rikkaana ja menestyvänä vuoden Hesburger-työntekijänä, niin rehvastelin tällä S-arpa voitolla Jyväskylän yössä ja joku sitten sanoi, että osta multa auto. Mä sanoin, paljonko maksaa? Sanoin, tonnilla saat ladan. Mä sanoin, että kätelty on. Ja,
1: wow.
2: Ja se oli ihan siis tosi kauppa. Siis aamulla mä en lunastaa nämä puheet no se oli aika kallis ilta se. Täällä joku kirjoittelee, että kaverin kanssa lähdettiin Landelta vaan katsomaan Ruukin autoshowta. Tietysti taksilla noin 65 kilometriä. Sieltä sitten Kotkaan seurahuoneelta saatiin huone jossain vaiheessa yötä. Aamulla heräät housut nilkoissa ihmetellen, missä olet ja missä kaveri. Yhteensä takseihin paloi noin 240 plus kaikki muut päälle. Piti vielä päästä Kotkasta himaan, että hyvin paloi loma rahat. Tuossa jäi muuten tarinasta varmaan jotain osa myös niin kuin kirjoittamatta ja kertomatta.
3: Kallein ilta. Itsellään voisin väittää, että illanvietot jäänyt johonkin, sanotaan eurossa puhutaan, niin 1000 ja 2000. Uittele, mutta ne yleensä ne illat on sisältänyt kaiken näköisiä muuta heräteostoja. Joskus on ostanut autonkin pikkupäissä.
2: Näin, hyvä. Hyvä,
3: että joku on, minkä takia mulla on luovarit ja avaimet taskussa. Mutta tarina ystävästä vuosien takaa, sille se ilta tuli maksamaan markka-aikaa. Olisiko ollut useita kymmeniä tuhansia sitten loppujen lopuksi, kun normaali baarilta, hän sinne nyt mennyt kuin joitakin satoja markkoja, mutta jälkilöylyt sitten taksi oksentamisen jälkeen pienet paskat päästi tuonne semmoiseen pankkiautomaattiin. Ja kotona sitten kämpillä aiheutti pikkujuovuksissa pienen vesivahingon, kun vessassa oli kaatunut ja lavuaari oli revennyt.

0: irti seinästä ja siinä samalla sitten tuota sillä halenneella lavuaarella oli lyönyt vessapöntönkin halki, että tuota.
1: What?
0: En muista, mutta kalliiksi oli tullut.
2: Siinä saattoi hetkeksi mennä juhlimishalut.
3: Hittymix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Otetaan vielä muutama story liittyen siihen, että mikä on sun kallein ilta?
2: Samppa moro. Kallein ilta. Joitain vuosia sitten yhden työmaan päättäjäisissä, joka oli pikkasen rankempi työmaa, niin meitä oli kymmenkunta henkilöä, mestarit mukaan luettuna, kun lähdettiin kapakkaa juhlistamaan sitä. Aamuyön tunteena niin saatiin aha-elämys, että nyt halutaan tanskalaista voileipää, joten ei muuta kuin aamulla kohti köpistä. Kuusi meistä meni puihin, mutta neljä meitä meni sinne. Tultiin maanantain veke. Loppusumma oli nelinumeroinen luku ja ei ollut etunumero ykkönen eikä edes nelonen. Ja siitä kun jäi sitten kiinni kotona, niin sen jälkeen oltiinkin kuukauden verran sohvalla.
1: Joo, mutta toi oli mun mielestä arvostettava heittäytyminen. Damn. Ja tossa sai hyvän tommosen suhdeluvun siitä, että 10 tyyppiä päättää, että hei lähetään. Niin kuinka moni niistä lopulta pitää kiinni tollasesta suunnitelmasta, niin tässä saatiin se luku, eli 10-4.
3: Aika paljon rahaa paloi, mutta siis kuitenkin niin kuin hurja story jäi, jota voi kivasti muistella sitten pitkään eteenpäin friendien kanssa. Tämmöinen viesti tullut myös, että oman kylän baarissa vietin hyvää iltaa ja vielä parempaa humalaa. Juomiin ehkä 100-150, mutta ostin sitten grillin. Ihan niin kuin semmoisen grillikioskin. Se maksoi 2500 €, ja siihen lisäksi vuoden aikana muut kulut päälle, esim. Tonttivuokrat ynnä muut. Typerin ostos ikinä. Onneksi sain sen sitten myöhemmin myytyä, ja sain sentään ostohinnan takaisin. Mutta kyllä siinä persnettoa tuli varmaan 2000.
1: Joo, ja sitten etenkin, jos ei ole aikomusta pyörittää grilliä, tai ei ole grillin pyörittämistä mitään hajua, niin...
3: Jep.
1: Mitäs täällä?
4: No moro.
1: Morjesta.
4: Kerran meni vähän yllättäen baarilla jälkeen enemmän rahaa, kun tultiin sen verran myöhään baarista pois, että ABC:llä oli aamupala tarjoudut, mutta en olisi halunnut maksaa koko aamupalaa, koska en aikonut syödä sitä, vaan juoda yhden lasillisen tuoren mehua ja ei suostunut myymään pelkästään lasillista tuoren mehua, niin sitten mä tiedän, miksi mä siitä sitten niin suivaannuin ja ostin kaikki ABC-mehut. Tai siis appelsiinimehut. Noin 800 litraa sitä, ja sitten lopun viimein oli mitä tilaa. Se oli muistaakseni 85 senttiä per purkki. Silloin vähän niin kuin sanotaanko, että lähti lapasesta.
1: Mahtava tarina.
3: Kova. Mutta
4: hyviä muistoja. Piti sitä vähän jakaa tuttaville sitä mehua, kun ei kaikkea pystynyt itse juomaan.
1: Ai että, siis tykkäsin tästä tarinasta, kiitos tosta, ja tykkään tosta äänenpainosta, missä oli vielä hieman sanota raskautta ja vähän puhalteilija, mutta toi silleen, että te ette myy mulle lasillista.
3: Niin.
1: Mä ostan kaikki. Kaikki mehut, mitä täältä löytyy, niin mä ostan ne.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Sanomat otsikoi yllättävä tieto Juha Miedosta. Ja Juha Miedo, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on tyyppi, jonka varmaan niin kuin aika moni suomalainen tuntee, tietää.
2: Kyllä vaan. Kyllä mä, kun mä kuulen nimen Juha Miedo, niin kyllähän siinä tulee heti mieleen se, miten Juha Miedo söi 40 laatikollista mämmiä pääsiäisen aikana. Ja sitten tietysti myöskin, että hän on suomalainen urheilijan legenda. Onko olympialaisissakin voittanut ties mitä joskus?
1: Joo. No toi on hyvä, että tuli toi mämmi ekana. Että se, eikä siinä sinällä. Mä luulen, että jollekin siis oikeasti mämmi tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta onhan toki siis myös kansallissankari hiihdon saralla. Ja mä oon ollut itse asiassa tällaista tosi outoa tilaisuutta juontamassa erään ABC:n parkkipaikalla, jossa Juha Miedo ja hänen sen aikainen kilpakumppaninsa Thomas Wassberg, niin he hakkasivat halkoja kilpaa.
2: Wow.
1: Ja Ruotsista asti se Thomas oli sinne sitten roudattu paikan päälle hakkaamaan. Ja he ovat siis siinä mielessä legendaarinen kilpapari, että oliko se nyt yksi sadasosa sekunti vai mitä se oli, millä Thomas Wassberg voitti Juha Miedon aikanaan. Ja sitä sitten on, siitä on kirjoiteltu ja ties mitä. Mutta siis tämä erikoinen asia Juha Miedosta on selvinnyt sillä tavalla, että hän on itsekin sitten vahvistanut, että 70-luvun alussa, jolloin hän oli nouseva tähti, niin hänet huomattiin myös Ruotsissa. Ja tänne sitten tätä Kurikan jättiä houkuteltiin tarinan mukaan muuttamaan ja samalla myös sitten edustamaan Ruotsin maajoukkuetta. Ja mitä hänelle sitten luvattiin, niin se oli töitä. Juha Miedo, pitääkö tämä paikkaansa? No kyllä se pitää. Olin ollut puuseppänä 4 vuotta ennen armeijaa ja niitä puuseppän hommia olisi ollut siellä tarjolla. Se oli sitä aikaa, tänä päivänä houkutellaan rahalla, mutta silloin piti olla työmaa ja edustusoikeus olisi tullut, jos olisi tullakseen. Ja samalla tässä kysellään, että tarkoittaako se tosiaan niin, että olisit sitten edustanut myös Ruotsia, niin kyllä.
2: Wow.
1: Ja tässä on menty jopa niin pitkälle, mieti, että siis Juha Miedolle on jo niin kuin mietitty ruotsalainen nimi, joka olisi Johan Mild.
2: Johan Mild! Eli siis suora käännös niin kuin Mieto-sanasta.
1: Kyllä.
2: Upea, upea.
1: Mutta tosiaan miesen ei Ruotsiin muuttanut, vaan hiihti sitten Suomen väreissä.
0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Yle kertoo, että Jyväskylässä ollaan maaliskuun ajan kokeiltu hidasta kassapalvelua. Ai että, just sitä mitä tarvitaan tähän kiireisen arjen keskelle.
2: No kyllä.
1: Hidastelua kassalla. No ei, täällä maailman hitaammalla kassalla saa siis asioida kaikessa rauhassa. Ja se sijaitsee Vaajakosken K-Supermarketissa. Ja tällä kassalla asiakkaat saa asioida ajan kanssa, vaihtaa kuulumiset, etsiä lompakkoa, laskea kolikoita ja pakata rauhassa. Ja palaute tähän on ollut tähän asti positiivista. Tässä lukee myös tässä jutussa, että kassalla käy myös alakouluikäisiä lapsia. Ja kauppias kertoo, että heistä on ollut mukavaa, kun saa kertoa mielikuvitusystävistä ja muista asioista.
2: Kuulostaa ihan symppikseltä, mutta siis auttamatta tulee mieleen, että onko joku kokenut oikeasti, että kassa on niin kuin liian nopea. Tai niin. Siis, joku on silleen, että vitsi, olisipa tämä kaikki jotenkin hitaampaa. Ja sitten taas toinen ajatus, että mä en tiedä, että miten se kassa on siellä merkattu. Mutta mieti sitä tilannetta, kun sä olet siinä tuossa hitaan palvelun kassalla ja niin kuin alat kattele ympärillesi, etkä tiedä, että tämä on hitaan palvelun kassa.
1: Jep.
2: Alat kattele, kun siellä lapset puhuu mielikuvituskavereista ja joku kaivelee lompakkoa ja ei meinaa löytyä vaihtorahaa ja onko muuten minkälainen sää huomenna tulossa ja on perkulle kotonakin kaikenlaista vaikeuksia ollut ja kai sulla on kassa aikaa keskustella näistä. No totta kai lähdetään parantamaan tota tilannetta. Vie vaikka ruusuja vaimolle, siitä tykkää. Milloin olet viimeksi sanonut, että niin kuin rakastat? Ja tollaista, kun alat kuuntelee siinä ja alkaa maito happanemaan siihen käsiin, niin en tiedä, mikä fiilis siinä mahtaa olla. Mutta taas toisaalta toi hitaan palvelun kassa, miten sä sen tuossa kuvailit. Mä oon kyllä ollut tuommoisessa kassajonossa aika monta kertaa ilman, että se on erityisesti ollut mikään ekstra palvelu.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Kello on 6. Perjantai. Miten se viikko nyt näin hujahtikin? Hei, ootko aamun ensimmäinen kuuntelija? Mä haluan, että pistät tähän suuntaan ääniviestiä. Kerrot, että minkä ihmeen takia tänään lyönyt Hitmixin päälle. Tässä kun katson ikkunasta ulos, niin ainakin Helsingin suunnalla aurinko paistaa. En ole vielä kerennyt katsomaan, että minkä tyyppistä päivää luvassa, mutta ainakin eilen lupailtiin, että tämä loppuviikko olisi hyvinkin aurinkoinen. No mutta hei, tuohonkin kerätään paneutumaan tässä tänä aamun aikana. Kappale, mitä et odottanut kuulevas. Heti tähän aikaan aamusta tulee seuraavaksi.
0: Hitmixin aamu. Hitmix.
1: Onko tuttu kappale? Portion Boys. Seksi Seinäjoella.

Portion Boys. Seksi Seinäjoella. No hei, jatketaan nyt sitten samantyyppisille kappaleille, tai siis samantyyppisille, semmoisille kappaleille, mitä et odottanut kuulevasi. Kerro, oot sä hereillä, 0401836576. Totta kai tässä soi Raptori.

0: Raptori, oi baby. 6:07 näyttää kello. Base Hunter Dota tosta heti seuraavaksi ja etsin aamun ensimmäistä kuuntelijaa.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: 0401836576. Ei tarvitse olla aamu eka kuuntelija. Voi olla toka tai vaikka kymmeneskin. Mä haluan vaan, että pistät tähän sulta ääniviestiä ja kerrot, että miksi ihmeessä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Ja täällä on Emma ollut näköjään ajoissa liikkeellä.
2: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin, ketä tähän aikaan herellä. Kello on vähän vai 6, pitäisi aloittaa työt. Ja tästä päivästä ei tule mitään muuta pelkkää hyvää.
0: Okei.
3: Huomenta Jussi. Täällä Hitmix soi taustalla. Ja täällä on Katariina. Ja tää perjantai on paras päivä, koska me varattiin Tukholman risteily elokuulle.
0: Oho, oho.
3: Ja Helsingissä on +4 astetta lämmintä ja aurinko paistaa.
0: Mahtavaa, sieltä tuli niinku säätiedotteetkin.
1: Herätys, aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
4: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där ventrilo och spelar Dota.
5: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
6: I hear you man.

0: Base Hunter ja Dota soi Hitmixille parasta aikaa. Jennifer Lopezin Waiting for Tonight tosta seuraavaksi. WhatsApp 0401836576.
1: Ei oo tarvinnut avata näin kuudelta, kun se on koko yön päällä. Mitä tässä nyt tuloo? 22 tuntia on mennyt jo täyteen yhtä soittoa.
0: Jumakautta.
1: Traktorin hytis peltoa lannoittain. Nyt sitten aamuvuoro saisi tulla äestämähän ja sen jälkeen lähtee kylvinkone laittamaan siementä peltohon, niin saadaan kasvattaa ihmisille ja eläimille viljaa.
0: Se on täysin totta. Hei, tsemppiä sinne. Kello 12 minuuttia eli 6.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight soi Hitmixillä, kello on vartti yli 6. Kuuntelit Hitmixin aamua, ainakin Helsingin suunnalla paistaa aurinko. Mites, missä, mikä sää siellä on, missä sä tällä hetkellä oot? 0401836576. David Guetta, You One Republic, I Don't Wanna Wait, olisi tulossa heti tosta seuraavaksi. Ja tosiaan studion numero 0401836576, se on Hitmixin WhatsApp-numero. Tähän suuntaan voi pistää ääniviestiä.
1: Retro Radio.

0: parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30.
13: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Hei.

0: I Don't Wanna Wait. 23 minuuttia eli 6 näyttää kello. Scooter, The Age of Lava ja Flowrida, Wild Ones. Noin olisi tullut tosta heti seuraavaksi. Johanna, hyvää huomenta.
1: Moikkuli moi ja upeata aurinkoista perjantai-aamua kaikille.
0: Samoin.
1: Onko valtakunnassa kaikki hyvin? No on, eikö niin? Aurinko tuolla paistelee ja
0: eikö niin?
1: Tässä on jo hyvä tovi. Töissä vietetty aikaa. Kello 6 odotettu, että pärähtää, niin saadaan Jussia tässä kuunnella. Ja mitä mainiointa musiikkia ja varsinkin tämä sun aloitusbiisi. Hei kaikille oikein mukavaa ja soljuvaa perjantaita ja hyvää viikonloppua. Hitmixin A.

0: Flow Rider ja Sia, Wild Ones, perjantai-aamu ja kello on jo 6:30. No hei, koita ymmärtää, että minä olen ainakin herännyt vähän jälkeen 4, niin tässä vaiheessa tuntuu, että miten se päivä on jo näin pitkällä. Hyvää
1: huomenta. Minuutin yli 6 herätty ja totesin ensimmäisenä, että tulee hieno päivä hienolle elämälle. Kaadan tässä kahvia kuppiin ja kuunnellaan Jussi sun johdolla nyt loistavaa musiikkia tää aamu ja erittäin hyvää viikonloppua kaikille.
0: Pitäis varmaan kehitellä joku oikein tosi spessu biisi. Ja sit pikkuhiljaa sen perään voisi mennä biisibattleen, mutta minkä kappaleen mä täältä nyt oikein kaivaisin?
2: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tää menee Hirvikuninkaalle, mutta erityisesti myös Aikulle. Jamiroquai. Ehkä tänä aamu teema on se, että tipahtelee biisejä, mitä et odottanut kuuleva.

0: Jamie Raguay, Cosmic Girl soi Hitmixillä 26, no ei nyt enää 26, 25 minuuttia vaille 7, näin se kuule aika menee eteenpäin. Bonfunk MCs ja Freestyler, ja itse asiassa kelasin pistää tuosta tuon mashup-version, missä myös Kääriä mukana, ootko kuullut sitä? No se olisi tulossa ihan justiinsa ja sen perään mennään tän aamun biisibattlen pariin. Minkälaisella kappaleella meinaan tähän perjantaihin lähteä. No kuule, en tiedä suoraan sanottuna vielä itsekään, mutta eikö se kohta selviä. Kyllä mun pitäisi jonkinnäköisiä päätöksiä tehdä oman kappaleenikin suhteen suht nopsaa, koska pari minuuttia ja kuullaan toi pätkä tosta mun tänään mun biisibattle kappaleesta ja sillehän tarvitaan vastustaja. Päästään aivan hetken kuluttua siis ehdottamaan mun kappaleelle vastustajaa. 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: No joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: st1.fi/business.
1: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
1: herkku ja ruokapöytä.
2: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: Nonni, kello on parikymmentä minuuttia vaille aamu 7 ja tässä on Kääriä ja Bonfunk MCs. Kyllä, kuulit ihan oikein. Cha-cha-cha, freestyler, mashup. Erittäin hyvää huomenta. Itse asiassa mun voisi ollut toinenkin todella herra kappale soittaa tämän perään.

Kääriä ja Bonfunk MC Smash Up ja Cha Cha Cha Freestyler. Hyvää huomenta perjantai, Jussi Ridanpää täällä. Ja tässä kohtaa olisi pitänyt esitellä meikäläisen tänään mun biisi battle kappale, mutta johtuuko se siitä, että mä en ole vielä kekannut, että minkä biisin nappaan, vai siitä, että haluan vaan soittaa häröä musaa, niin... Tässä on Kääriä ja Irvin mashup.

0: Cha cha cha. Tää on Kääriältä Irviniltä erinomainen mashuppi. Ai jumaleison, hei, hyvää huomenta jengi.
1: Hitmix on aina mulla päällä ja tänään on perjantai ja ensi viikolla perjantai olisi jo keskiviikkona, kun viikko täynnä. Näin 3 päivän työviikon tekijänä.
0: Jussi 69 sanoi tuossa yksi päivä, että aina kun se kuuntelee Ridan päätä, niin hänelle ei päällä mitään muuta kuin radio.
2: Taustabiisikin oli oikein tähän kohtaan osuva, jotta jos me pohjalaasta täällä Seinäjoen naapurikunnassa touhataan.
0: Hei, mennään sitten aamun biisibattlen pariin.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on varttiin vaille 6 ja käynnistellään tämän aamun biisibattle. Ja koska tässä painellaan kohti kesää kovaa vauhtia ja tänäänkin paistaa aurinko, niin musta tuntuu, että tarvitaan semmoista musiikkia, mikä voisi sopia silleen niin kuin tyyliin latotansseihin, mutta miksei myös yökerhoon tai aamubileisiin. Jonkin sortin aamubileethän nämä Hitmixin aamut on. Mutta tämän kyseisen biisin laulaja on syntynyt vuonna 1949. Ja mistä hän on tullut lukuisten hittibiisiensä lisäksi äärimmäisen kuuluisaksi? No, ylinopeuksista. Parikymppiset tuottajakundit Helsingistä lähti versioimaan tätä legendaa. Ja täällä on päivitetty no niin kuin nykypäivään. Ja on tehty muuten aivan sairaan hyvin. Mulla tulee jotenkin niinku semmonen fiilis, että pörkkele ku bängää. Ja tää mun tän aamun biisibattle-kappale tarttis nyt kovan vastustajana. Lähden ehdottamaan vastustajaa Doc Hustlersin sekä Tapani kansana RAKAS biisille. 0401836576. Miltä toi Doc Hustlersin RAKAS kuulostaa

Ja koska lupasin pistää tänä aamu aikana musaa soimaan, mitä et odottanut kuulevas, niin muistatko tänä 13-vuotiaana supersankari länsinaapurista?

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixi tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Velvet Chemistry, erinomaista huomenta. Mulla on Dog Hustlersia ja tapani Ganjaa. No ei oo Ganja. Se olisi astetta chillimpi kaveri, se ei muuten ajelisi ylinopeuksia. R-A-K-A-S. What up? Mitä pistäis tätä vastaan biisi battleen?
1: Hei, taas sitten vastaa palloon, niin samaan jengin olen suomalainen.
0: Ai hitsi, se on kyllä aivan älyttömän kova. Mitäs muuta?
2: Hyvää huomenta Jussi ja muu kanssa. Sinne RAKS-versiointia vastaan laittaisin toisen RAKS, eli John S-versio on mun mielestä parempi kuin toi Doug Hustlers.
0: Okei, Johanna.
3: Sulla kun Jussi on nyt tuolla tommonen klassikko helmi.
0: Eikö?
3: Uudelleen versioituna, niin ehdottelenpä vähän vastaavaa, eli Portion Boysin ja Kake Randelinin Juhannusyö vastaehdokkaaksi.
0: 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä, nimittäin Doug Hustlers tarttee kovan vastustajan. Mieti nyt, miten kova, hä?

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja nauti
6: edelleen. Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee!
7: Yeah. Ei musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee jälleen Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei allekirjoita maan rauhan ehdotusta. Iranin vastausta ehdotukseen odotettiin jo eilen. Iran kertoo tulittaneensa yhdysvaltalaisaluksia Hormuzin salmessa. Iranin mukaan ne joutuivat vetäytymään. Trumpin mukaan 3 Yhdysvaltain sotalaivaa pääsi Hormuzin salmen läpi vaurioitta Iranin tulituksesta huolimatta. Trump uhkaili Yhdysvaltain tyrmäävän Iranin jatkossa entistä kovempaa ja väkivaltaisemmin, jos sopimusta ei allekirjoiteta nopeasti. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää. Asiantuntijoiden mukaan päivää varjostaa epävarmuus. Vladimir Putin aikoo pitää puheen Punaisen torin paraatin aluksi Moskovassa. Paraatissa ei nähdä tyypilliseen tapaan raskasta sotakalustoa. Venäjä perustelee tätä operatiivisilla syillä. Kaluston puuttumisen oletetaan johtuvan Ukrainan mahdollisista drooni-iskuista. Venäjän ja Ukrainan välillä on viime päivinä ollut poikkeuksellista psykologista sodankäyntiä, kun Ukraina on vihjailut iskuista jopa juhlallisuuksien aikana. Yhä useampi koululainen jättää suihkussakäynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sää on tänään perjantaina suuressa osassa maata poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivän lämpötila on etelässä 14-16 astetta ja maan keskiosassa lämpötila on 10-15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä ja iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
10: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
9: Kello on 6:02. Perjantai-aamu, aurinko paistaa. Hei, hyvää huomenta jengi. While those people, you drive me crazy. Rehab all around the world. Noin muun muassa tullut tosta heti seuraavaksi. Ja mitä, mulla on tää biisi tänään biisibattlessa.

0: While those people, you drive me crazy. 7 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Tuossa olisi tulossa Basic Elementin To You ja Rehabilta All Around the World. Niin ja hei, mites toi biisi battle?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tapani Kansa ja Doc Hustlers uudelleen versioituu RAKOAS tarttis vastustajana. 0401836576. Sinikka, huomenta.
2: Huomenta kaikki ihanat kuuntelijat ja ihana Jussi. Biisipätleen ehdottaisin biisiä Shanghain valot ja Okupoika Luukkaisen versioimana.
0: Erittäin kova. Mitä mieltä sä oot?
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 040 183

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

Basic Element to you. Basic Elementtiä muuten fiilistellään sitten heinäkuun ensimmäisellä viikolla Himoksella Jämsässä, kun 3 päivää sitten jysärit valtaavat taas siellä pelipaikat. Mutta siis mulla on tänne

0: vastustajan.
1: Huomenta kaikille. Biisi patlee. On vähän tää suomalaisteemaa, niin jatketaan sillä ja ehdotetaan sillä tanssista kuin Asteelta ja uudelleen tehtyä biisiä nimeltä André.
2: No niin, biisipätlessä sulla on siellä aivan ihana R-A-K-A-S-biisi. Mm-hmm. Ja nyt kun mainitsit tämän Tapani Gunsen, tämän hurjistelun, niin mun mielestä tähän sopisi vastaan Millennium Projectilta Teuvo Maanteiden kuningas. Eikö tässä nyt voisi vähän kilpaa ajella niin sanotusti, että kumpi vie ja vikisee?
0: Hei aivan hetken kuluttua meillä on selvillä, että mikä on tämän aamun biisibattle vastustaja tolle RAKAS-biisille. 0401836576 ja tosiaan toi mun kappale kuulostaa tältä. Joo, pistä tähän suuntaan ääniviestiä vielä pari minuuttia aikaa vaikuttaa.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576.
5: Hitmix.
6: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ei!
1: Mitä tapahtui?
0: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Hei

0: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Tässä on Coolion Gangsters Paradise ja mulla on Dog Hustlersin RAKAS tänään biisibattlessa. Ja tämän biisin perään selviää, että mikä tulee mun kappaletta

0: perjantai-aamuun erinomaisesti. Ja tää tarttis nyt kovan vastustajana. Oot voinut heittää ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
1: Nyt on kova teema. Mutta mä pistän vastaan vanhan klassikon MC Nikki T.
0: Joo.
1: Kukaan ei voi olla vetämättä.
2: Biisipatleen ehdotuksena Kake Randelin Portti on pois ja tietenkin Juhannusyö.
3: No huomenta Jussi ja kanssakuuntelijat Hitmixillä.
0: Huomenta.
3: Vai RAKAS tälle aamu.
0: Niin.
3: No vähän vanhempaa tämmöstä coverituotantoa suomalaisilta, mutta miten olisi Korale Dirlantaa?
4: Hei, tästä on biisi battle, jos vielä ehtii, niin tarjolla semmonen kuin Rosvo Sektori feat Danny ja Lady, se on aika veikeä hyvä suomalainen kipali.
5: Huomenta Jussi, biisi battle, toinen kova käärien meno.
0: Se on hyvä.
5: Kappale, siinä on legenda.
0: Joo, käärien versio sen siellä viimeksi Vainelämässä.
6: No huomenta Jussi, sullahan on siellä kunnon perjantai-pilleet. Minäpä ehdotan biisipaatteen 7300 päivää.
0: Erittäin kova. Mutta jotenkin toi Sinikan ehdotus jäi nyt resonoimaan mulla tonne korvien väliin.
7: Huomenta kaikki ihanat kuuntelijat ja ihana Jussi. Biisipatleen ehdottaisin biisiä Shanghain valot ja Okupoika Luukkaisen versioimana.
0: Mä tiedän, että Oku, Spekti ja Annika Eklund antavat todella kovan vastustajan Dog Hustlersille, joten mulla oli semmoinen niinku henkinen ajatus, että toi RAKAS olisi niinku no-brainer, mutta nyt kun mä valkaan tästä Shanghai-valot vastaan, niin se ei välttämättä enää olekaan ihan niin ilmiselvää. Nimittäin tää kuulostaa silloin tältä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Matildalle Tower Lanes, Lady of Namek. Ihan himmeä kappale. Mut hei, äänestä omaa lempparia 040 183 65 76, RAKAS ja Shanghai Valot.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

Digo ja Sandro Cavazza, Hold On Me. 28 minuuttia vaille 8. Katy Perry, I Kissed a Girl, olisi tullut tosta seuraavaksi. Eikä tässä enää mene pitkään, niin ratkaistaan tämän aamun biisi battle. Nämä kappaleet vasta

0: Annika Eklundin, Shanghain valot. Mitä mieltä jengi on? Kumpaa pitäisi soittaa?
1: No niin, äänestysaika. No ensin ajattelin, että sitä Jussin ehdotusta ilman muuta kuulosti hyvältä, mutta kun tuli tämä toinen ehdotus,

0: Shanghain valosta ja Oku Luukkaisen ynnä muiden tekemä, niin sehän on ihan ehdottoman paras ja hyvä. Ilman muuta se jatkoon.
1: No niin.
2: Miksi musta, Jussi, tuntuu, että sä vähän niin kuin nyt kaivoit siellä oma hautas? Nimittäin veikkaan, että toi Shanghain valot tulee kyllä pesee sun biisilläkään pöytää. Eli ääneni menee sinne Okun ja kumppaneiden kulmaukseen.
1: No kato, ei se voitto ole tärkeintä, vaan se, että löydetään se kaikista paras biisi soitettavaksi. Ja sun duuni olisikin pistää nyt tässä kohtaa ääniviestiä tänne päin.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.

Katy Perry, I Kissed a Girl. 25 minuuttia vaille 8 kello. Jussi Ridapää, perjantai-aamu Hitmixillä, hyvää huomenta. Ja nää biisit tänään biisibattlessa.

0: käynnissä. Ja aivan hetken kuluttua ATBin Topicin ja A7S:n Your Love-biisin perään homma ratkeaa, joten muutama minuutti aikaa vielä äänestää.
1: Onpas nyt taas kerrankin hankala päättää, kummanko nurkkaukseen menee tuossa biisipatteessa, mutta ehkä mä menen sinne vastustajan nurkkaan nyt tänään.
0: Noni, tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Oku Luukkainen olisi viemässä pelin. Siellä on 3 pisteen johtoja tällä hetkellä, mutta katsotaan, muuttuuko suunta. 0401836576 ja tosiaan nämä tämän aamun biisit kuulostavat tältä.

0: Ja Hitmixin aamuun 0401836576.
1: Hitmix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
18: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Drake ja A7S, Your Lava. Kello on 17 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta, jengi. Jussi Ridanpää ja Hitmixi aamu. Ja nyt ratkaistaan tänä aamun biisibattle.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä käy? Siellä on Oku Luukkainen et Company ottanut pienoisen etumatkan, mutta. Onko Doc Hustlersilla enää mitään mahiksia? Minni?
2: Tänään mun biisipätlessä, niin ehdottomasti tossun alle menee enemmän Doc Hustlers.
3: Hyvää huomenta, Jussi. Ei, mitkä biisit meillä oli biisipätlessä vastakkain? Mut meni täysin. Mä ihan sama ääni sulle.
1: Hyvä.
4: Kyllä se voitto on tärkeintä. Ja nyt on semmoinen homma, että lähdetään Sidikan ja muitten kanssa tuonne Shanghai-valoihin. Voittojuhli ja kai sä Jussikin saa tulla mukaan ehkä. Kysytään se Niikolta.
5: Huomenta kaikille. God damn it, mikä biisipätlen kisa taas. Taida kuitenkin kallistu rakkaalle Jussille sinne kulmaan. Harvemmin soitettu taas. Pitkään aikaan ei ole kuulunut tätä biisiä radiosta.
6: Huomenta Jussi, Jaana täällä. Biisipätleen. Totta kai ääni Okun biisille.
7: Suomen valoisa kesä tulee tulossa, niin kyllä me ollaan RAKAS tänään Jussin nurkkauksessa.
8: Huomenta Jussi.
1: Huomenta.
8: Mennään sun valinnalla, kun tuota Okun biisiä kuulee aika hyvin retroliossakin.
9: Huomenta biisipatlen äänestykseen. Onhan se nyt sanottava, että tämä alkuperäinen Tapani kansan RAKAS on itselleni piirtynyt niin syvälle sielu ja sydämme, että en voi tätä varianttia nyt äänestää, vaikka tämä on kyllä ihan hauskan kuulonen rallatus, niin sillä perusteella menee nyt Shanghai-valoille ääni.
10: Kyllä tämä on niin upea kappale, tämä RAKAS, joten sun kulmaukseen sinne ääni.
11: No totta kai täytyy äänestää sitä Shanghai-valot, kyllä se semmoinen jytkybiisi on nyt.
12: Äänestysaika. Mun ääni menee tänä aamuna Jussi sinne sun nurkkaukseen ihan sillä perusteella, että Okua kuullaan niin paljon enemmän radiossa.
13: Mun kulmaan tänä aamuna totta kai, kun on kyse RAKAS-kappaleesta.
14: No huomenta Jussi.
1: Huomenta.
14: Biisi battlee. Eikö me laiteta valot päälle Shanghaissa? Jee. Tsemppiä sinne ja hyvää viikonloppua kaikille.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Kyllä Oku Luukkainen, Spekti ja Annika Eklund vei tällä kertaa voiton. Shanghai-valot, loistavaa perjantaita. Tämä on tämän aamun biisibattlen voittaja.

tämän aamun Biisi Battle -voittajana ja Spekti sekä Annika Eklund tässä myös messissä. Hei, aivan loistavaa huomenta. Tuoreita uutisia aivan hetken kuluttua ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että minkälainen sää on tulossa tulevalle viikonlopulle ja itse asiassa tälle päivälle koko maahan. Ja aivan hetken kuluttua käsittelyssä päivän kolme törkeintä, korjaan tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Ja jos teikäläisen isoäitiä ei ole vähän aikaa näkynyt, niin hän saattaa itse asiassa olla New Yorkissa tekemässä ruokaa. Miksi? No kerro hetken kuluttua.

0: Itäpin Angels Crying soi hitmiksillä. Hei, loistavaa huomenta, Jussi Rinnanpää täällä päädyssä, ja muistuttelen muuten siitä, että tänään on perjantai, kello 18 radio päälle, nimittäin silloin siellä Oku Luukkainen ja kumppanit, nimittäin Retro Radio.
1: Retro.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevo.

0: Aktoise. Tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetääks laivalle?
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Risteilyaluksella levinnyt hantavirus on aiheuttanut toistaiseksi 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa maissa. WHO:n mukaan risteilyllä oli mukana Ruotsin kansalainen. Virus ei tartu ihmisten välillä helposti. Viranomaiset korostavat, ettei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashewpähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen. Pähkinän kuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen vahvisti ISL:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien täälle laitetaan suoja. Vepsäläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Yhä useampi koululainen jättää suihkussakäynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen. Maana pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin myös sadekuuroja. Ja päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta. Maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä ja iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
12: Kello on minuuttia yli 8. Erittäin hyvää huomenta. Lady Gaga Hitmixin aamuun heti tuosta seuraavaksi. Kuullaan Judas ja sitten olisi tulossa Aviciilta musiikkia. Muistutan, että jos Avicii Levels soi tällä viikolla aamukuuden ja iltakuuden välillä, niin silloin sun kannattaa soittaa studion numeroon 010-800-104. Levels on nimittäin 100 euron arvoinen kappale. Niin. Ja oli tuossa pari muutakin juttua tulossa, muun muassa päivänä 3 tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää, ja siellä ihmetellään muun muassa sitä, että minkä takia sinun mummosi saattaa olla New Yorkissa huippukokkina. Et tiennyt siitä mitään, mutta näin saattaa olla. Kerro aivan hetken kuluttua tuosta enemmän.
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Aviciin ja Aloe Blackin Wake Me Up soi parasta aikaa Hitmixillä. Ei soinut Levels. Jos olisi soinut, niin Levels olisi ollut 100 euroa arvoinen kappale ja silloin olisi pitänyt soittaa 010 800 104.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Taas on maailmalla semmosia uutisia, että en tiedä pitäisikö tässä nauraa vai hakea terapian. Volkswagen myy nykyään enemmän makkaroita kuin autoja. Volkswagenilla on siis oma tämmönen currywurst-makkara, jolla on virallinen varaosanumero. Mieti, tää selittää oikeesti tosi paljon saksalaisesta insinööritaidosta. Joku on ollut silleen, Hans, jarrut vähän vinkuu. Kyllä, mutta oletko maistanut meidän bratwurstia? Tavallaan arvostan. Jos suomalainen autotehdas tekisi saman, niin täällä myytäisi Karjalanpaiste GTI Edition. No sit tekoälypuolelta. Joku rakensi nettiin siellä tämmösen Q7 speed testin. No tää sivu on kerännyt nyt miljoonia kävijöitä päivissä ja nykyään ei siis tarvitse enää minkäännäköisiä ohjelmointitaitoja, sijoittajia tai edes suunnitelmaa. Riittää, että sä oot hereillä kolmelta yöllä ja sanot tekoälylle, että tee mulle nettisivu, missä ihmiset arvioi vaihdekeppejä. Boom! 10 miljoonaa käyttäjää. No mut hei, ehkä viikon sympaattisin uutinen. New Yorkissa on ravintola, joka ei palkkaa huippukokkeja, vaan isoäitejä ympäri maailmaa. Ja siellä on siis joka päivä eri mummo tekemässä oman menunsa. Tiedätkö, ensimmäinen ravintola maailmassa, jossa annoksen mukana voi tulla sekä lasagne että semmoinen kommentti, että miten sä oot noin laiha? Miten sä oot nykyään noin laiha? Syö vähän. Sä näytät sairaalta. Mummot ei tarjoile ruokaa, ne tarjoilee syyllisyyttä rakkaudella. Mutta rehellisesti mä luotan tähän enemmän kuin yhteenkään fine dining paikkaan. Tiedätkö, silleen kokki kävelee lautasen ohi ja tiputtaa siihen vahingossa retiisi. 94 euroa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 12 minuuttia yli 8. Tässä on Rihanna, We Found Love.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love, soi Hitmixillä 16 minuuttia, eli 8 on kello. Paikallissää kertoo ihan justiinsa, että minkälaista säätä tänään luvassa just teikäläisen huudeilla. Sitten tulossa tuoreita viihdeuutisia ja siellä puhutaan David Attenboroughista, joka on siis täyttänyt tänään 100 vuotta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
15: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: vaasansähkö.fi.
17: Moi!
18: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
20: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
21: Ikä painaa.
20: Mikä painaa?
21: Kyllä, hintoja alas.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
20: Niin.
21: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
22: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
23: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
23: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.
25: Hi! This is... Captain.

0: ja Drill Instructor soi hitmixillä. 25 minuuttia eli 8 näyttää kello. David Guetta ja Kid Cudi, Memories sekä Iman Bekin Belly Dancer. Ne olis tullut tosta seuraavaksi ja sitten otetaan käsittelyyn viihdeuutiset, jossa puhutaan David Attenboroughista. Tiedät tämän kaverin tuttu noista sunnuntai-aamuista ainakin meikäläiselle, kun katsonut jostain Yleen kanavalta BBCin jotain luontodokkaria kuin David Attenborough. Vitsi, sen nimi on muuten vaikea sanoa. Niin, ollut ympäri maailmaa ja esitellyt kaiken näköistä koralliriutoista Mount Everestiin. Niin, mutta joo, viihdeuutisia aivan hetken kuluttua. Ja hei, duunipäivätoiveet, ne starttaillaan tuossa 9:00 hujakoilla. Ja tässä vaiheessa jo pistä ihmeessä ääniviestillä biisitoiveet 0401-8365-76.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ai, lupasin David Guettaa. Kid Cudi messissä, Memories. Se on perjantai, hyvät naiset ja pahat naiset. Ja jokunen herrakin.

0: Iman Beck ja Bayer, Belly Dancer. 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Venga Boysia, Boom Boom Boom Boom, olisi tullut tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Brittiläinen luontodokumenttien elävä legenda David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Ja pitäisikö sille antaa sitten tästä pienet? Attenborough olisi itse halunnut viettää päivän rauhassa, mutta merkkipäivää juhlistetaan näyttävästi myös Royal Albert Hallissa järjestettävässä tilaisuudessa, joka nähdään myös BBC:llä. Nauhoitetulla videotervehdyksellä David Attenborough kiitti ihmisiä syntymäpäivätoivotuksista ja sanoi olevansa aidosti häkeltynyt saamastaan huomiosta. Näyttelijä Ian McKellen ja

0: Luonnontieteilijä Chris Packman ovat ylistäneet Attenboroughta miehenä, joka on tuonut luonnon ja eläimet lähemmäs miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Hei, duunipäivän biisitoiveet 0401836576 pistää ääniviestille WhatsAppiin. Tää on Venga Boys ja niin kuin lupasin, boom boom.

0: Venga boys, boom boom boom boom soi Hitmixillä. Hei, Gigi D'Agostino on The Riddle olisi tulossa seuraavaksi, ja kuullaan Aviciilta musiikkia. Avicii tämän viikon tähtiartisti Hitmixillä. Pureudutaan myös Aviciin upeaan uraan, ja onhan siellä ollut myös pohjakosketuksia. Kuullaan myös Aviciiltä kappale aivan hetken kuluttua, mutta jos se on Levels, niin se on 100 € arvoinen, ja silloin soitat 010 800 104.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tässä on Italian lahja maailmalle. Gigi D'Agostino, The Riddle soi parasta aikaa. Hei, hyvää huomenta jengi. Tuossa olisi The Weeknd'in Blinding Lights tulossa aivan hetken kuluttua. Ja Avicii kuullaan heti seuraavaksi. Miten Avicii aikoinaan breikkas? Aviciihan tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
2: Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart.
3: Avicii ei ollut semmoinen tyyppi, joka syntyi valmiina supertähtenä. Se oli aika hiljainen, tietokoneella viihtyvä nuori, joka innostui musan teosta jo teininä kuitenkin. Se latasi nettiin remiksejä ja omia biisejä, ja pikkuhiljaa niistä alkoi tulla pientä pöhinää. Ei mitään isoa aluksi, mutta tarpeeksi, että oikeat tyypit huomas. Sitten tuli kuuluisa Levels. Tai oikeastaan ennen sitäkin oli Sick Bromance, joka jo vähän vihjasi, että nyt on jotain isompaa tulossa. Mut Levels oli sit se hetki, kun homma räjähti oikein isosti. Avicii oli yhtäkkiä kaikkien huulilla ja keikkakalenteri täyttyi nopeammin kuin Kaivopuisto vapunpäivänä. Ja siitä seurasi se, että nuori tyyppi, joka oli tottunut tekemään musaa omassa huoneessaan yksin, heitettiin maailman isoimmille lavoille. Se oli aika nopea nousu ja varmaan aika kuormittava. Mutta samalla se teki Aviciista sen, mitä me tänä päivänä muistetaan. Uuden sukupolven EDM-tähden, joka toi jotain ihan omaa ja edukseen erottuvaa kuhisevalla musakentällä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tää on Addicted to You.

0: Aviciina, Addicted to You soi hitmixillä. 12 minuuttia vaille 9 duunipäivän biisitoiveita toteutellaan ihan justiinsa. Ja jos tässä olisi soinut viikon tähtiartistina Aviciin Addicted to You tilalla Levels, niin se olisi ollut 100 euroa arvoinen.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.
0: The Weeknd, lupasin tätä, Blinding Lights soi parasta aikaa hitmixillä. Mut tosiaan, 10 minsaa ja toteutellaan duunipäivän biisitoiveita, niitä kovaa vauhtia ääniviestillä tähän suuntaan 040 183 65 76.

The Weeknd, Blinding Lights, soi Hitmixillä 7:07 on kello. Global DJs, DJ Taylor, Flow sekä High Five, No Good tästä seuraavaksi. Niin hei, haluan muistuttaa, tänään tulossa vielä Faija Vitsi Battle.

0: Global DJs soi tässä parasta aikaa. Kuten sanoin, Faija Vitsi Battleä olisi vielä tän aamun aikana tulossa. Hitmiksi Faijat, minä ja Joonas Vuorola Hitmiksi keskipäivästä. Katsotaan, että kumpi vetää enemmän riman ali. Hei, tuoreet uutiset tuosta ihan justiinsa. Lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Ja sit toteutellaan duunipäivän biisitoiveet.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ai, onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomalaiset luottavat vahvasti kykyynsä tunnistaa digihuijaukset, kertoo S-Pankin kysely. Yli puolet vastaajista on kohdannut huijauksia viimeisen vuoden aikana. Viime vuonna huijarit yrittivät viedä suomalaisilta lähes 150 miljoonaa euroa. S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelän mukaan itsevarmuus ei vastaa todellisuutta, sillä huijauksiin myös langetaan. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashew-pähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen. Pähkinän kuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepseläinen vahvisti IS:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien päälle laitetaan suoja, Vepseläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttejaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
21: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata tänään poutainen. Maan pohjoisosissa tulee iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä 14-16 astetta ja maan keskiosassa lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa on 2-7 astetta lämmintä. Iltapäivällä luoteistuuli voi olla paikoin kohtalaista.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Erittäin hyvää huomenta. Kello on tasan tarkkaan 9 ja nyt duunipäivän biisi toivette pariin.
15: Huomenta kaikille. Toiveena on semmoinen biisi, jota mä en ole mun mielestä kuullut Hitmixillä pitkään aikaan tai ollenkaan. Rihannan Ponde Replay.
0: Joo.
15: Mukavaa perjantaita kaikille.
23: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.
0: Tää on se ihan ensimmäinen Rihannan hitti, millä Dami breikkasi kansainvälisesti. Ponder Replay.

0: Duunipäivän biisi toiveet Hitmixillä Rihanna Ponder Replay. Kello on 5 minuuttia eli 9. Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja biisi toiveet WhatsAppiin 0401 8365 76.
1: Mulla on täällä töissä kädessäni keskikokoiset fiskarsisakset ja lyijytön lyijykynä. Yhtään en tiedä, mitä näille pitäisi tehdä. Eikä kiinnosta, koska nyt on kesä. Muistakaa, että nyt on kesä. Niin, saisko miksi hitin päiväduuniin toiveeksi peruselementin, hammaslääkärin ja valtsun Life is Now? Ei oo hetkeen kuultu. Aurinko viikonloppuun.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.

0: Onhan tässä jengi, Basic Element, Dr. Alban, Valdos People, Eliza Ride. Life is Now soi parasta aikaa Hitmixillä 8:08 ja toteutellaan duunipäivänä biisi toiveita. Mäykkä.
1: Huomenta Jussi. Meinaa vähän flunssa painaa päälle.
0: Mies flunssa.
1: Meinasin, että ihan itse sen taltutan, mutta kyllä se taitaa ottaa meikäläiset niskalenki. Onneksi on viikonloppu tulossa. Sen verran olisi virtaa, että jaksaisi kuunnella ton punaniskojen puuvilla Silmäjoen. Laitatko soimaan? Heippa.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.

Rednecks, Cut on I Joe soi Hitmixillä. Kello on tällä hetkellä 12 minuuttia eli 9. Tässä lähtis Santulle seuraavaksi Scooterin Call Me Manana. On toi bossi. Boss man.

0: Call Me Manana soi parasta aikaa Hitmixillä. Vartti yli 9 näyttää kello. Cheat Coachin Be Your Friend Edward Maija ja Enissa tuossa messissä ja sen perään päivän kolme törkeitä korjaan tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa mummeleista, jotka tekee hommia New Yorkilaisessa ravintolassa.
1: Retro Radio! 15 vuotta retroradiota.
2: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
3: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
1: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
6: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 €. Vain kaalimato.comista.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Klaas Ulssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Klaas Ulsson.
6: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä!
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
19: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuko se mukaan leikki?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Oh!
20: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Hit

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Saattaa kuulostaa kyseenalaiselta, mutta jos jonkun mummo on nyt ollut jossain teillä tietämättömillä, niin hän saattaa siis olla New Yorkissa eräässä ravintolassa töissä. Puhun tosta ihan justiinsa.

0: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Taas on maailmalla semmosia uutisia, että en tiedä pitäisikö tässä nauraa vai hakea terapian. Volkswagen myy nykyään enemmän makkaroita kuin autoja. Volkswagenilla on siis oma tämmönen currywurst-makkara, jolla on virallinen varaosanumero. Mieti. Tää selittää oikeasti tosi paljon saksalaisesta insinööritaidosta. Joku on ollut silleen, Hans, jarrut vähän vinkuu. Kyllä, mutta oletko maistanut meidän bratwurstia? Tavallaan arvostan. Jos suomalainen autotehdas tekisi saman, niin täällä myytäisi karjalanpaiste GTI Edition. No sit tekoälypuolelta. Joku rakensi nettiin siellä tämmösen Q7 speed testin. No tää sivu on kerännyt nyt miljoonia kävijöitä päivissä ja nykyään ei siis tarvitse enää minkäännäköisiä ohjelmointitaitoja, sijoittajia tai edes suunnitelmaa. Riittää, että sä oot hereillä kolmelta yöllä ja sanot tekoälylle, että tee mulle nettisivu, missä ihmiset arvioi vaihdekeppejä. Boom! 10 miljoonaa käyttäjää. No mut hei, ehkä viikon sympaattisin uutinen. New Yorkissa on ravintola, joka ei palkkaa huippukokkeja, vaan isoäitejä ympäri maailmaa. Ja siellä on siis joka päivä eri mummo tekemässä oman menunsa. Tiedätkö ensimmäinen ravintola maailmassa, jossa annoksen mukana voi tulla sekä lasagne että semmoinen kommentti, että miten sä oot noin laiha? Miten sä oot nykyään noin laiha? Syö vähän. Sä näytät sairaalta. Mummot ei tarjoile ruokaa, ne tarjoilee syyllisyyttä rakkaudella. Mutta rehellisesti mä luotan tähän enemmän kuin yhteenkään fine dining paikkaan. Tiedätkö, silleen kokki kävelee lautasen ohi ja tiputtaa siihen vahingossa retiisi. 94 euroa.
0: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, faija vitsejä näin perjantain kunniaksi olisi luvassa Hitmixin faijoilta, multa ja Joonas Vuoralalta. Elikkä katsotaan, että kumpi vetää riman ali aivan hetken kuluttua. Äärimmäisen loistavaa perjantai. Tämä Madonna, sorry.

0: Madonna, Sorry soi Hitmixillä. Puoli 10 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixi aamussa. Major Lazer, Moe sekä DJ Snake. Lean On olisi tulossa ihan justiinsa. Mut nyt mennään faijavitsien ihmeelliseen maailmaan. Hei, kumpi vei sun mielestä? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576 tai käy kommentoimassa. Nämä vitsit, faijavitsit näkyy myös Hitmixin Instassa, Hitmix Suomi.
1: Hitmixin faijavitsibattle.
0: Tuossahan vuoden päästä tulee nuo eduskuntavaalit. Mietin semmoista, että jos toi Liike Nyt-puolue voittaisi vaaleissa, niin muodostettaisiko Suomeen uusi hallitus?
2: Mä katsoin Terminator 2 tossa.
0: Joo.
2: Se on hyvä leffa.
0: Mm.
2: Se tunnari oli aika semmoinen tutun tuntunen.
0: Joo. Tiedätkö, mitä poliisi huusi linnunpöntö edessä?
2: No?
0: Ulos pöntöstä. Käet näkyviin.
2: Toi oli jopa äijätaso, niin toi oli aika hyvä. Mä katsoin tuossa, mun lapset pelas vaarinsa kanssa jalkapalloa.
0: Joo.
2: Oli tiukka matsi, vaari hävis. Ja etsinnät jatkuu edelleen.
1: Hitmixin faijavitsibattle. Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.

0: Major Lazer, Moe ja DJ Snake, tässä oli Lean On. Kello on 26 minuuttia vaille 10. Ja Bushmanin No One Else, vanha kunnon kukkuramekko, olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Sitten toteutellaan duunipäivänä biisitoiveita ja niitä voi tykittää WhatsAppia ääniviestillä 0401836576. Ja vaikka mä en kerkeisi kaikkia biisitoiveita toteuttamaan, mitä tänne tulee, ja mä todennäköisesti kerkeen, mutta jos sen kerkeäis, niin Joonas Vuorali jatkaa samalla mallilla sit Hitmixin keskipäivässä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
11: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
12: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder, when quality matters.
15: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
19: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
20: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen

0: Nelosella.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Hit

0: Bushman, kukkuramekkoa tähän perjantai-aamuun. Kello on 17 minuuttia vaille kybä. Jussi Ridanpää, Hitmiksi aamu. Ja nyt duunipäivän biisitoiveet.
1: Hitmiksin duunipäivätoiveet.
0: Sami, hyvää huomenta.
2: Moro Jussi, ei duunipäivän toiveita. Ensimmäinen viikko töissä loman jälkeen ja pikkasen houkuttaa tuo ajatus tulevasta aurinkoisesta viikonlopussa, niin saisiko Martti Servo viikonlopun soimaan sekunnin.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
3: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän rentuillaan.
0: Näköjään saa.
3: Mutta väittää sille sanon,

0: Martti Servo ja Napandera. Viikonloppu soi parasta aikaa hitmiksillä. 13 minuuttia vaille kyvä. Hei, Jussi Ridanpää täällä. Tuossa olisi tulossa seuraavaksi Aksun toive. Siellä on toivottu räppiä tähän perjantaihin ja mulle passaa. Dr. Dre ja Snoop, Still Diary.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Dr. Dre, Still D.R.E., Snoop Dogg, totta kai myös messissä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello 10 minuuttia vaille, kyvä. Joonas Vuorola hyppää puikkoihin Hitmiksi keskipäivässä ihan justiinsa. Ja tästä seuraavaksi lähtisi vielä Helin biisitoivet soimaan. Ja mehän palataan maanantaina, mutta millä kappaleella mennään seuraavaksi?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Justin Timberlake. Aivan käsittämättömän kova kappale. Jumakautta, tulee oikein kylmät väreet. Mä olin unohtanut tämän biisin olemassaolo. Kiitoksia tästä toiveesta ja hei, palataan me heti maanantaina kello 6 eteenpäin. Tiedän, että tulee vähän yllättäen, mutta tehtäisikö treffit 6 maanantaille Hitmixin taajuudelle? On se

0: Kissin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hit Mix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bankin.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljynjalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin väitti, että Ukraina laukaisi kymmeniä lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää. Huhtikuussa hukkui 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Järjestön mukaan yksi hukkuneista vajosi jäihin, yksi hukkui uidessaan ja yksi veneillessä. Muut 6 tapausta ovat epäselviä. Järjestö varoittaa veneilykauden käynnistymisestä. Sen mukaan myös kokeneiden veneilijöiden kannattaa tiedostaa riskit. Alkuvuoden aikana on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Linnut pakenevat nopeammin naisia kuin miehiä, selviää eurooppalaisesta tutkimuksesta. Tulos on päinvastainen tutkijoiden oletuksen kanssa. Tutkijoiden hypoteesi oli, että linnut pelkäisivät enemmän miehiä. Näin oletettiin, koska miehet ovat perinteisesti olleet metsästäjiä. Ei ole selvää, miksi naiset pelottavat lintuja. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttejaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa päivän yli lämpötila 11-16. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja. Lapin lounaisosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti myös ukkosta. Ja päivän yli lämpötila 4-12.
4: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
3: Aivan loistavaa perjantaita. Tosta me laitetaan se kuule käyntiin. Kello on 2:10 ja biisitoiveita. Niitä otetaan totta kai vastaan täällä keskipäivän puolella Hitmixillä. Pistä tulee. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan kuule, ja jos oot autoratissa etkä kerkeä näpyttelee, niin sanelut on enemmän kuin tervetulleita. Mä laitan ihan kohta Sian Cheap Thrillsin soimaan. Sä tiedät, millä perjantai-keskipäivät lähtee. Se on totta kai Prassia, Ghetto Superstar, koska that is what you are. Todella hyvää viikonlopun alkua.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Sia ja Cheap Drills, kello on 10 minuuttia yli 10. Dancing DJs ja Rockset Fading Like a Flower tulossa seuraavaksi. Jos oot etsinyt sitä merkkiä, että se viikonloppu niin kuin oikeasti lähtee käyntiin, niin mä luulen, että toi on aika lailla se. Toi on ihan järjettömän kova biisi. Ja hei, jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluisit tähän perjantaihin kuulla, niin laita mulle biisitoiveita, herra Jumala, sentään WhatsAppiin 0401836576.

0: Rupesin tässä just miettimään, kun viikonloppu on ihan tuossa nurkan takana, että mikä tänään tai tässä viikonlopussa on mulle sellaista, joka tekee siitä hyvän. Mulla on aika paljon kaikkea, mutta mä huomaan, että nyt kun on äitienpäivä tulevana viikonloppuna, ja mä kerrankin on varannut äitienpäivä brunssin. Niin mä odotan sitä huolella. Mä oon kattonut sitä menua tässä pari päivää niin kuin vesikielellä, niin mä vastaan, jos multa joku joskus kysyisi, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä, niin äitienpäivä brunssi, se tekee sen.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Mut mua kiinnostaa tietää, että mikä tekee tästä viikonlopusta hyvän sun mielestä. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kyllä, siihen samaan numeroon, mihin voit laittaa biisitoiveet. Mut kuuntele tää.

0: kaikki pomppii.
1: Hey, Dance DJs ja Roxette, Fade Like a Flower. Se on siis tässä aivan huikea biisi mun mielestä. Sopii hyvin tähän perjantaihin, mutta mikä biisi sopii sun mielestä? Kerro se mulle WhatsAppiin mielellä ääniviestillä 0401836576. Look Twice, Move That Body soi ihan kohta ja sen jälkeen toteutetaan ensimmäinen biisitoive. Se kulkee otsikolla Duunipäivätoive. Ja vielä ennen kello 11 käydään läpi noita vastauksia, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Kirjaile tonne WhatsAppiin niitäkin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet, Motonet.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
16: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
0: Kiitos.
19: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
12: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
16: Shhh, hiljaa!
0: secret, you know. Tai siis niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: body, move that body. Luke Twice ja Move That Body, loistavaa perjantaita. Viikonloppua tässä kuule parhaillaan rakennellaan, tai ainakin sen perustuksia, jos ei muuta. Ja laitetaan kolme kovaa biisiä putkeen. Ja tämän kolmen biisin putkeen starttaa duunipäivä toive. Biisi toiveita kannattaa mulle WhatsAppiin laittaa mielellä ääniviestillä. Hei, 0401836576. Ja heti tähän duunipäivä toiveen perään tulossa Gaalan Freed From Desire ja Tungevaagin Ride With Me.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Tämän duunipäivän biisitoiveena olisi tänään Let the Dream Come True DJ Popolta. Ja tämän myötä lähtisi veljelle terveisiä, että koitapas laulaa mukana, vielä kun muistat.

0: Ride with me, mikäs tässä viikonloppua käynnistellessä, kun musiikki on hyvää ja WhatsApp täynnä iloisia viestejä ja näyttäisi olevan suht kirkastakin, hei. Hadaway What is Love tulossa vielä kaupan päällisiksi ihan kohta. Odotetaan sen jälkeen WhatsAppin puolelta viestejä, sinne saa muuten biisitoiveitakin laittaa. Laita mielellä ääniviestillä ja vähän perusteluja, että miksi just se biisitoive, niin toteutetaan niitä tässä keskipäivän aikana, mutta sinne voi samalla kirjailla, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Ja tää on vähän silleen itsekäs kysymys sillä tapaa, koska mulla tulee tosi hyvä fiilis noista vastauksista, niin mä haluan itselleni hyvää fiilistä lukemalla noita vastauksia ihan kohta Hadaway jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. aurinkomatkat.fi.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja

0: hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Ja What Is Love, Kylie Minoguella, jatketaan sitä. Joku jo toivoikin tossa, että saisiko Can't Get You Out of My Headin soimaan. Se laitetaan seuraavaksi, hei. No worries. Avi siitä siihen perään. Mutta onko se satasen biisi, eli Levels, niin se selvii kuuntelemalla. Soita 010 800 104, jos se on Levels. Ja saatat voittaa 100 €. Tämmönen pikku täky tässä vaiheessa. Mä tossa kyselin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mulla tulee aina hyvä mieli näistä vastauksista. Siinä mielessä vähän itsekäs kysymys. Haluan vaan boostata omaa mielentilani näin viikonlopun kynnyksellä. Mutta Teemu kirjoittaa täällä, että kyllä tästä viikonlopusta tekee hyvän se, että saa nauttia keväisestä säästä ilman kiireitä. Illasta voisit jännittää liigafinaalia telkkarin ääressä ja ottaa rennosti. Ja jos mä muistan oikein, niin Teemu taitaa olla Tapparan miehiä. Niin tsemppiä sinne hei. Ja hän on laittanut kuvan tähän näin. Ja tää siis näyttää käytännössä ihan kesältä jo tässä vaiheessa. Meillä oli itse asiassa tuolla meidän niinku keittiön puolella just äsken, kun kävi hakemassa vettä. Niin pieni väittely siitä, että onks tässä vaiheessa jo kesä vai ei. Mitäs täällä sitten Jani pohti aiheen tiimoilta?
1: Jani, morjesta.
0: Morjesta.
1: Viikonlopussa tekee hyvää sen, että lähdetään poikien kanssa katsomaan Sastamalla rallia. Aurinko paistaa, on tosi hienoa keli luvattu. Ja totta kai sunnuntai on äitienpäivä, niin hyvää äitienpäivää kaikille ja viikonloppui. Moro!
0: Kyllä mäkin fiilistelen tuota äitienpäivää. Mun viikonlopusta tekee hyvän äitienpäivä brunssi. Mä oon sitä menua kattonut jo silleen etukäteen, että ai että. Oli muuten mielenkiintoinen, sieltä tuli viesti, se on niinku just tämmönen buffet-tyyppinen brunssi, että hei, voisitko kuitenkin valita pääruuan, että vähennetään hävikkiä. Tuli vähän semmoinen, että eikö mä saakkaan maistella kaikkia pääruokia, mutta toisaalta sitten ymmärrän täysin, että just nimenomaan tällä hävikkikulmalla. Janski laittoi viesti, että parasta viikonlopussa mennään Turkuun. Siinä ei ole itsessään kyllä mitään hyvää, mutta siellä on Tubekon tapahtuma huomenna ja muksut näkee lempitubettajat livenä. Ja jatkaa täällä vielä, että parasta on ehkä kuitenkin se, että pääsee Turusta pois loppujen lopuksi. Damn,

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Vuorolla Joonas täällä. Kuka siellä soittelee?
1: Laura, poikka.
0: No morjesta Laura. Millä asialla lähit lähestymään?
1: Mä soittelin tämän Avicii-biisin takia. Oliko se oikea biisi?
0: No ei ollut. Ei ollut. Tää oli Hey Brother ja me bongaillaan kato Levelsia. Sä tiedät tänne.
1: Kyllä mä Levelsin tiedän. Mä en vaan kuullut sitä biisin nimeä.
0: Ei hätää, hei. Tiedätkö, tää kertoo siitä, että sä oot oikealla tiellä. Sulla on liipasin sormi herkkänä siellä, mutta nyt vaan oikein biisin kohdalla. Eli Levels kun kuuluu, niin sit vaan soittoa studio. Hei, siinä kun oot, niin saanko samalla kysyä, että mikä tekee tästä viikonlopusta sulle hyvän?
1: No en mä tiedä, mulla on töitä, niin en mä tiedä, onko se nyt hyvä.
0: Saamari se entäs. Masensit. Äkkiä joo. Pois linjoilta, hus, ei tollasta. Me ei vaan, nautitko työstäsi kuitenkin?
1: Maanantai vapaana. Nautin totta kai.
0: No niin, hyvä
1: homma. Hommia tekee.
0: Ai että, tärkeätä työtä vielä kaiken lisäksi. Hei, hyvää viikonloppua sulle anyway. Kiitos soitosta ja tota niin, soita uudestaan sit, kun soi Avicii Levels, niin katsotaan, jos sulle lähtee 100 euroa.
1: Joo, mä yritän olla haukkana. Kiitos paljon sulle.
0: Hyvä, moi. Maskaran erittäin hyvä, ellei täydellinen, jatkaa tästä. Kohta kello 11 uutiset, 11 jälkeen luvassa muun muassa Bonfunk MC:ssä ja E-Typea. Ja pitkästä aikaa myös päästään kuule mittelemään Jussi Ridanpään kanssa Faijavitsi Battlen parissa. Noi by the way löytyy noi Faijavitsit jo videon muodossa Hitmix Suomi Instagramista. Siellä voi tässä vaiheessa jo käydä äänestää, että kumman läpä toimi paremmin.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199€. Kaalimato.com.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59€. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ei täis molempiin.
18: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Alaikäiset ovat sytyttäneet tänä vuonna useita tulipaloja eri puolilla Suomea. Poliisin mukaan pelkästään Helsingissä alaikäiset aiheuttavat tulipaloja keskimäärin joka viikko. Osa paloista saa alkunsa tulitikkuleikeistä, mutta mukana on myös vakavia rikosepäilyjä. Rikosylikonstaapeli Villi Vaalman varoittaa, että kuiva kevät lisää riskiä, että pienikin palo leviää hallitsemattomaksi. Vaalmanin mukaan Helsingissä on selvitty toistaiseksi pienillä vahingoilla, eikä tuli ole päässyt leviämään. Useammassa tapauksessa on ollut vaarana, että tulipalo leviää läheiseen rakennukseen. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Työttömyysturva voi katketa, jos vapaaehtoistyö tulkitaan työnteoksi. Muusikko Fire Faan lopetti ilmaisesiintymiset tuen menettämisen pelossa, kertoo Helsingin Sanomat. Työvoimaviranomainen oli aiemmin tulkinnut hänen esiintymisensä yrittäjyydeksi. Viranomaisen mukaan ratkaisevaa on, nähdäänkö toiminta vapaaehtoisuutena vai ansiotyön kaltaisena tekemisenä. Jos tekeminen muistuttaa tavallista ansiotyötä, työttömyysetuus voidaan evätä. Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljyn jalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin väitti, että Ukraina laukaisi kymmeniä lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja. Lapin lounaisosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila 4-12. Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivä yli lämpötila 11-16.
6: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
5: Eikä mikä tahansa keskipäivä, vaan perjantai-keskipäivä. Kello on 3 minuuttia yli 11 aika lailla ja mä laitan E-Typea tosta soimaan sulle ihan kohta. Here I go again ja Bonfunk MC'sin Turn It Up kuitenkin tähän väliin. Kyllä me näillä lähdetään hei liikenteeseen. Ja tämän viikon tähtiartisti meillä on Avicii. Satasen biisinä bongaillaan Levels-kappaletta. Tutustutaan Aviciihin kohta vähän tarkemmin.

0: E-Typea. Perjantai keskipäivään, here I go again, kello on 10 minuuttia yli 11, hei. Vuorolla Joonas täällä. Meillä on tälläkin viikolla tähtiartisti, niin kuin tässä kevään mittaan on ollut. Joka viikko se aina vaihtuu ja kyseiseltä artistilta bongaillaan sitten 100 euron arvoista biisiä. Ja tällä viikolla, kun tähtiartisti on Avicii, niin me ollaan valittu 100 biisiksi Levels. Eli se kun soi, niin soita studio 01080104. Ollaan myös tässä viikon mittaan tutustuttu Aviciihin tarkemmin. Ja Forsberg Saara kertoo seuraavaksi, että miten se Avicii aikoinaan löi läpi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.
3: Avicii ei ollut semmoinen tyyppi, joka syntyi valmiina supertähtenä. Se oli aika hiljainen, tietokoneella viihtyvä nuori, joka innostui musan teosta jo teininä kuitenkin. Se latasi nettiin remiksejä ja omia biisejä, ja pikkuhiljaa niistä alkoi tulla pientä pöhinää. Ei mitään isoa aluksi, mutta tarpeeksi, että oikeat tyypit huomas. Sitten tuli kuuluisa Levels. Tai oikeastaan ennen sitäkin oli Sick Bromance, joka jo vähän vihjasi, että nyt on jotain isompaa tulossa. Mut Levels oli sit se hetki, kun homma räjähti oikein isosti. Avicii oli yhtäkkiä kaikkien huulilla ja keikkakalenteri täyttyi nopeammin kuin Kaivopuisto vapun päivänä. Ja siitä seurasi se, että nuori tyyppi, joka oli tottunut tekemään musaa omassa huoneessaan yksin, heitettiin maailman isoimmille lavoille. Se oli aika nopea nousu ja varmaan aika kuormittava. Mutta samalla se teki Aviciista sen, mitä me tänä päivänä muistetaan. Uuden sukupolven EDM-tähden, joka toi jotain ihan omaa ja edukseen erottuvaa kuhisevalla musakentällä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: Postuumisti julkaistua Aviciita SOS Aloy Black mukana Hitmixin keskipäivässä. Levels-kappale tosiaan Avisilta on se, mitä kannattaa bongailla. Heti kun kuulet sen, niin soita studioon 010 800 104. Se ei ollut tää, mä sanon näille muutamalle soittajalle, jotka nyt tuolla rimpauttelee. Mutta hyvin on liipasin sormi herkällä. Hei, Real McCoy, Another Night tulossa kohta. Ja sen jälkeen sitten pitkästä aikaa Faija Vitsin pariin. Vielä ennen kello 12 ratkaistaan, kumman vitsit, mun vai Hitmixin aamu Jussi Ridanpään läpät toimii tänään paremmin. Mulle voi aina laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576. Yhtä lailla voit mennä Hitmix Suomi Instagramiin. Sieltä löytyy Faija Vitsin battle jo tässä vaiheessa videon muodossa. Sieltä löytyy kommenttikentästä myös äänestyssä. Ja kohta kuulla vitsit tässä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Lumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ai, onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: No joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: st1.fi/business.
1: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Real McCoy, Another Night, Rihannaa tulossa. Umbrella, Jay-Z mukana, Accentin Serän ja Misha Millerin Don't Leave Kylie siihen perään. Kohta toteutetaan myös biisitoive, mutta nyt hei, faija vitsi battlen pariin pitkästä aikaa.

0: Accentsera ja Missa Miller, Don't Leave Kylie, se on Hitmiksellä kello 11.32 Jonas Vuorella täällä. Perjantai kunniaksi me toteutellaan biisitoiveita, niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576, mitä Mira pohtii siellä.
1: Moikka, terve. Perjantai ja biisitoiveena kahden todella ikonisen artistin yhteistaideteos, eli Kääriä ja Bass Hunterin Ja elle nei. Ja ei yhdelläkään radiokanavalla ole vielä kuulunut. Miten mahdollista? Siis mikään päivä enää käynnisty ilman tätä biisiä.
0: Aika hyvä nosto, hei. Ei ole muuten meilläkään vielä soinut, mutta nyt soi.

0: Miran toiveesta Kääriän ja Bas Hunterin pari viikkoa sitten julkaistu Jaa eller Nei. Hieno nosto hei Miralta tähän perjantai-keskipäivään. Biisi toiveita, niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Hei, ihan kohta ratkaistaan lopullisesti tämän perjantain osalta Faija Vitsi Battle, joka käydään mun ja Hitmixin aamun Jussi Ridanpää välillä. Vitsit löytyy Hitmix Suomi Instagramista ja Facebookista videon muodossa. Teflon Brothersin Maradona kesä 86 on ihan kohta. Ja kuunnellaan ne vitsit vielä kertaalleen sitten tässä ja sitten ratkaistaankin voittaja. Instagramissa voi käydä äänestää ja viestejä otetaan myös vastaan WhatsAppiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet miinus

0: 50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Hit mix.
7: Soittaa

0: Teflon Brothers ja Maradona, kesä 86, kello on varttia vielä 12, mitä parhaita perjantaita. Hei, Vuorelle Joonas täällä, morjesta. Mirandaa kohta, vamos a la playa, Pinky New plus your hand vielä sitä ennen. Mutta ennen näitä ratkaistaan Faija Vitsipate voittaja, joka näin maanantaisin käydään aina mun ja Jussi Ridanpään välillä. Ja vitsit kuulosti tänään tältä.
1: Hitmixin Faija Vitsipätle.
2: Tuossahan vuoden päästä tulee nuo eduskuntavaalit. Mietin semmoista, että jos toi Liike Nyt-puolue voittaisi vaaleissa, niin muodostettaisiko Suomeen uusi hallitus?
0: Mä katsoin Terminator 2 tossa.
2: Joo.
0: Se on hyvä leffa.
2: Mm.
0: Se tunnari oli aika semmoinen tutun tuntunen.
2: Joo. Tiedätkö, mitä poliisi huusi linnunpöntö edessä?
0: No?
2: Ulos pöntöstä. Käet näkyviin.
0: Toi oli jopa äijätaso, niin toi oli aika hyvä. Mä katsoin tuossa, mun lapset pelas vaarinsa kanssa jalkapalloa.
2: Joo.
0: Oli tiukka matsi, vaari hävis. Ja etsinnät jatkuu edelleen.
1: Hitmixin Faijavitsi-battle. Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Ja nyt ratkaistaan sitten Faija Vitsipatlen voittaja, jos katsoo täältä pari viestiä, mitä tullut WhatsAppiin, niin Rea esimerkiksi kirjoittaa täällä, että hauskat läpät Faija Vitseissä tänään. Jussille pojat, toi pönttövitsi oli ihan hermoton. Sitten mitäs se Kari täällä?
3: Morjes Joonas. Kari tässä taas.
0: Terve, terve.
3: I need your boots, your clothes and your motorcycle. Eli kyllä tutun tuntusella viedään Vitsipatle. Hyvää viikonloppua.
0: Kari korjaili tänne perään, että pitkä rankka viikko, setämies on jo aika hitaalla, vitsibattle eikä biisibattle. Mutta kyllä, sieltä ääni meikäläiselle. Sitten mä menin katsoa tätä Hitmix Suomi Instagramiin, missä tämä Faija Vitsibattle on videomuodossa. Kannattaa käydä väijyys, sieltä näkyy reaktiot ja kaikki ilmeet ja sen sellaiset. Niin täällä on äänestystulos 72% vastaan 28%. Tämä oli pyllypesu, mikä meni tällä kertaa Ridanpään Jussille.
4: Mitä muijat, mikä puuki, hyvältä näyttää niin kuin kuuluu.
0: Ei se auta, kun niellättää tappion karvaskalkkia ensi viikolla sitten uudestaan. Heposen selkää. Hei, onnea Jussille. Faija Vitsipate tosiaan löytyy Hitmix Suomi Instagramista ja Facebookista.

0: and talking shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here for your entertainment.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

pelaajia, kello on 7:07. Ja tuossa äsken ratkaistiin Fajavitsi Battle voittaja. Se meni Jussi Ridan päälle. Fajavitsi Battlethan aina perjantaisin sitten. Hitmik Suomi Instagramissa myös videon muodossa. Mutta ennen spektaakkelit tähän lopun meinaan perjantai-keskipäivään kuuluu oleellisesti myös. Keskipäiväunelmia päästään tekemään tekoälyn kanssa yhteistyötä ja nimenomaan tätä tehdään ihan kohta tuossa kello 12 jälkeen. Ja jos oot ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, niin ei hätää, kohta kuulet, että miten tää homma toimii. Hit mix. Tässä vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Global DJs ja What a Feeling, Vuorolan Joonas täällä, erittäin hyvää perjantaita.

0: Suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Mutsi, onko me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
12: ruokapöytään. Moro, mitä äijä?
13: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
12: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
13: Jahas, no, mikäs tää on?
12: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
13: Pizzaa?
12: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
13: No just, onko sulla hei kaikki kunnossa?
12: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
14: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä. Jo kolmannella britillä epäillään hantavirustartuntaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan MV Hondius-aluksella matkannut mies on Tristan da Cunhan saarella. Aiemmin on todettu yhteensä 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa eri maissa. Viranomaiset korostavat, ettei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. 2 henkilöä pidettiin panttivankina maaliskuussa yksityisasunnossa Vantaalla. Poliisin mukaan taustalla on huumeisiin liittyvä kiista. Tapauksen epäillään liittyvän niin sanottuun crime as a service-ilmiöön. Epäilyt yrittivät kiristää rahaa alaikäiseltä kohteelta. Poliisi tutkii tapaukseen liittyen useaa rikosta. 3 ihmistä on kuollut tulivuoren purkauduttua Indonesiassa. Maan itäosassa sijaitseva Dukonin tulivuori purkautuu parhaillaan. Purkautumisesta on lähtenyt noin 10 kilometriä korkea tuhkapilvi. Alueelle on annettu varoitus vulkaanisesta maanvyörystä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Päivitetään vielä noin säätiedot tosta, niin saadaan ihan ajankohtaiset. Hei, maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivä yli lämpötila tänään 11-16, huomenna 13-18. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lapin lounaisosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä laajoilla alueilla selkeä ja poutaa. Huomenna Lapissa paikoin pilvisempää ja sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 4-12, huomenna 8-16.
11: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
10: Meillä oli itse asiassa tuolla meidän keittiössä niin tänään aikaisemmin väittely siitä, että onko jo kesä vai ollaanko vielä kevään puolella. Niin kyllä me kevään puolella ollaan, mutta kevät on pitkällä. Muotoillaan se näin. Hei, hyvää puolta päivää. Joonas Vuorela täällä. Kello on 3 minuuttia yli 12. Parisen tuntia vielä kehissä. Sitten on Tytti Kiviharju. Kuule, perjantai-iltapäivässä Spice Girls Wannabe, se soi seuraavaksi. Alan Walkerin Sing Me to Sleep tulossa myös. Ja muista laittaa biisi toiveita, niitä toteutellaan. WhatsAppiin voi tiputella 0401836576. Mutta ihan kohta Hitmixin keskipäivässä on luvassa keskipäiväunelmia. Me päästään tekoälyn kanssa tekemään yhteistyötä. Sut tarvitaan ehdottomasti messiä. Lopputuloksena toivottavasti semmoinen sensuelli, flirttaileva, kuuma tarina.

0: Walker ja Sing Me To Sleep, B.O.B. Airplanes ihan kohta. Loistavaa perjantai-keskipäivää. Viikonloppua tässä käynnistellään parhaillaan ja hyvä musahan siinä tietysti ei saa, mutta mun mielestä myös viikonloppufiilistä tuo keskipäivän unelmia. Vai ainoastaan Hitmixin keskipäivässä tämä.
1: Tunteita ja tuoksuja sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Jälleen kerran on tämän spektaakkelin vuoro, eli idea on tosi yksinkertainen. Laita mulle nyt WhatsAppiin sanoja, ihan mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa. Ja kohta puoli mä valitsen näistä sanoista kolme. Ja nämä kolme sanaa sitten syötetään lopulta tekoälylle, ja mä pyydän tekoälyä kirjoittamaan semmoisen niin kuin sensuellin, flirttailevan, kuuman, vähän ehkä tuhman tarinan niin, että nämä kolme valittua sanaa esiintyy tuossa tarinassa. Nämä tarinat on ollut tosi vaihtelevia ja jälleen kerran ollaan lisätty tähän pieni twisti, kun odotetaan yksi Hitmixin kuulijoista sitten esittämään tätä toista pääosaa, naispääosaa nimenomaan. Mutta millainen tarina tänään saadaan aikaiseksi, niin se riippuu näistä sanoista. Laita mulle nyt niitä sanoja tulemaan. 0401836576. Ei tarvi olla valmiiksi mitenkään erottisesti latautuneita. Tekoäly hoitaa kyllä sen puolen ja nyt. Pistä tulee, mä valitsen kohta niistä kolme.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: kohta Hitmixiltä kuulee, että Modern Talking ja Brother Louie Mix 98. Ja keskipäivä unelmia on parhaillaan käynnissä. Tässä vaiheessa ollaan alkutekijöissä, eli ollaan vasta luomassa tätä tarinaa, jonka on tarkoitus sitten lopulta olla semmoinen vähän tuhmanpuoleinen sensuelli tähän viikonlopun kärkeen. 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita sinne nyt sanoja tulemaan. Ihan mitä tahansa sanoja. Kohta Modern Talkingin jälkeen mä valitsen näistä sanoista 3, jotka mä syötän tekoälylle, ja tekoälyn tehtävä on sitten kirjoittaa meille tämmöinen tuhma tarina niin, että nämä 3 sanaa esiintyy tässä. Nämä tarinat on ollut aika vaihtelevia tasoltaan. Saa nähdä, mitä tänään saadaan aikaiseksi. Nyt vaan niitä sanoja tulemaan WhatsAppiin. Kohta valitaan 3.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi, lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin.
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: Aa, no joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
13: st1.fi/business.
14: Business.
13: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
20: Super!
19: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
20: Nyt on makeempaa.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Hey,

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Modern Talking, Brother Louis Mix 98, David Guetta luvassa ihan kohta, Alphaville ja Eva Max mukana. Forever Young on toi ja Aikakoneen neiti Groove siihen perään. Näiden jälkeenkin me kuullaan sitten keskipäivän unelmia, tarina. Meillä on kolme sanaa Hitmixin kuulijoiden ehdotuksista on nyt valittu.
1: Kauniita ja rohkeita sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Hitmixin kuulijat sai siis laittaa mulle WhatsAppiin sanoja ja näistä mä oon nyt sitten valinnut kolme, jotka mä syötän tekoälylle ja tekoälyn tehtävä on kirjoittaa meille semmoinen tuhma, flirttaileva tarina niin, että nämä kolme sanaa esiintyy tuossa tarinassa. Ja ihan kohta se tarina siis kuullaan ja meillä on yksi Hitmixin kuulija myös avustamassa tässä tarinan lukemisessa. Nämä kolme sanaa oli, aika paljon tuli jälleen kerran sanoja erikoisjoukot TV-ohjelma teemalla, jossa itse on mukana, joten ihan ymmärrettävistä syistä näin. Nämä kolme sanaa on tänään kokelas, kouluttaja ja sitten kolmantena pikkusen ehkä random silikoniimplantti. Nämä kolme sanaa mä syötän nyt tekoälylle ja kohta kuullaan valmis tarina.

0: yksinkertainen loppujen lopuksi. Ja nerokas, ellen jopa itse sanoisi. Eli mä oon kerännyt Hitmixin kuulijoilta sanoja ja valinnut niistä sitten kolme. Ne on tällä kertaa silikooni-implantti, kokelas ja kouluttaja. Selkeästi vähän taas tämmöistä niinku erikoisjoukot teemaa tässä. Ja mä syötin nämä kolme sanaa tekoälylle ja tekoälyn tehtävä oli kirjoittaa näistä semmoinen tuhma sensuelli tarina. Ja jälleen kerran mä oon nyt saanut apuja tähän tarinan lukemiseen. Meillä on puhelimessa Johanna, terve.
1: Moi.
0: Sä oot lupautunut nyt sitten Ainon rooliin. Mä näyttelen tässä nyt Eliasta ja kertojaa. Kuinka tuttua sulle on tämmönen niinku ääninäyttelijän rooli? Oot sä tehnyt mitään tällaista aiemmin?
1: No eipä kyllä juurikaan ole niinku kokemusta, että nyt sitten nähdään miten käy.
0: Okei, selvä homma. Oot sä kuluttanut paljon tuhmia tarinoita?
1: No sitä kehtaako kertoo.
0: No, ei ehkä tarvii, mutta turha tässä lämmitellä sen enempää. Laitetaan meille vähän tunnelmaa tänne taustalle ja ruvetaan lukemaan tarinaa. Sopiks tää?
1: Kyllä vaan.
2: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Sadekuuro rummutti autokoulun peltikattoa, kun Elias nojasi käytävän seinään ja pyöritteli kahvikuppia käsissään. Luokkahuoneessa oli jo melkein tyhjää, mutta Aino jäi vielä pakkaamaan tavaroitaan rauhallisin liikkein. Minä en ymmärrä, Elias sanoi puoliksi naurahtain. Miten yksi ihminen voi näyttää noin itsevarmalta kokeen jälkeen? Minä olin aivan paniikissa. Aino vilkaisi häntä nopeasti pieni hymy huulillaan. Ehkä se johtuu siitä, että olen vain kokelas, Elias jatkoi. Ja sinä vaikutat enemmänkin siltä, että kuuluisit tänne kouluttajaksi. Aino sulki laukkunsa ja lähti kävelemään hitaasti häntä kohti. Elias huomasi unohtaneensa kahvinsakin. Tämä alkaa olla epäreilua, hän sanoi matalasti. Sinä et edes yritä, ja silti minä unohdan, mitä olin sanomassa. Aino pysähtyi aivan hänen eteensä. Hän antoi katseensa viipyä Eliaksessa hetken liian pitkään ja sanoi rauhallisesti.
1: Rentoudu. Minä en ole kouluttaja. Toki tarvittaessa voin esitellä toimintaa silikoni-implantin kanssa käytännössä.
2: Salattuja ja elämiä sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Mun mielestä toi kuulosti, tiedätkö Johanna, siltä, että sä voisit ihan hyvin hakea lukijaksi johonkin Regina unelmia jne.
1: No niin, kyllä tuli samaa mieleen. Joo. Ehkä täytyy vaihtaa alaa.
0: No just näin, toi oli ensikertalaiseksi mun mielestä erinomainen suoritus. Sylppiti pokka hyvin, toisin kuin Tytti Kiviharjulla. Hänellä on ollut joka ikinen tämän kerta vaikeuksia. Sitten sä et lähtenyt liiottelemaan, niin kuin Kinnusen Hanna taas ammattinäyttelijä, niin hän lähti sinne vähän överipuolelle. Sä pidit sen tolleen hyvin tasaisena. Hei, nyt saa laittaa viestiä, että mitä mieltä tämänkertaisesta tarinasta ja mitä mieltä Johannan suorituksesta. 0401836576 WhatsApp. Hei, kiitos Johanna tästä.
1: Kiitos.

0: Studio Hands Up, Pitbull ja Lutenso on mukana DJ Dadoa kohta X-Files ja siihen perään toteutetaan biisitoive. Äsken kuultiin meidän keskipäivän unelmia tarina, jossa Hitmixin kuulija Johanna oli avustamassa Aino roolissa. Luettiin se tuossa äsken ääneen. Hitmixin kuulijat lähetti mulle siis sanoja. Mä valitsin näistä sanoista. Kokelas, kouluttaja ja silikooni-implantti. Annoin ne tekoälylle ja tekoälyn tehtävä oli kirjoittaa meille semmonen tuhma tarina niin, että nää kolme sanaa tuossa esiintyi. Ja kyselin tuossa äsken, että mitä mieltä tarinasta, että värähtikö? Janne kirjoittaa täällä, että tämähän potkia ja Johanna kuulosti kyllä mun korvaan ihan kouluttajalta. Mulla tuli itse asiassa sama fiilis, kun tuossa kuuntelin sen vielä kertaalleen. Oli vähän semmoista kouluttajafiilistä. Tiina kirjoittaa, että ei hassumpi tarina. Johannalle pisteet 8/10. Pientä tuhmuutta olisi vielä kaivannut. Mitäs täällä pohditaan?
1: No Sinikka täällä, moi. Siis Johannan suoritus oli täydellinen ja Johannalla on muutenkin niin miellyttävä ja ihana ääni.
0: Hei, toihan on hieno palaute. Mä oon samaa mieltä. Hyvä tarina ja Johanna suoriutui todella hyvin, kirjoittaa myös Miikka. No mikäs tässä, hei Johanna, se oli success. DJ Dadoa kohtaa ja siihen perään sit sitä biisitoivetta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleder. When quality matters.
13: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
0: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kuka pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulaa!
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hit

DJ Dado, X-Files, Dua Lipa fiilistellään ihan kohta perjantai keskipäivässä. Physical tulossa, vuorella Joonas täällä. Ja biisi toiveita näin perjantai kunniaksi mulla on ollut tapana toteuttaa. Niitä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Seuraan kerran biisitoiveita kuullaan muuten keskipäivä tuplassa tuossa yhden jälkeen. Kerro mulle ääniviestillä WhatsAppiin, että miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkea, mitkä nämä kaksi biisiä olisi. Mutta seuraava biisitoive menee tässä kuule Venlalle. Hän on fiilistellyt täällä, että 7300 päivää olisi kova ja mä oon tästä samaa mieltä.

saajan matkahuollon nouhissut viimeks siellä näin. Kun pikavuoro lähti Helsinkiin päin. Sä olit liian maailman nainen näihin pieni kyliin. Muistatkohan vielä kun nukahit mun syliin?

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin Kuusamoon. Siitä

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Dua Lipa ja Physical, ja hei, kohta puoliin luvassa kello 1 uutisia, sitä ennen Dow Low ja Johnny B. Ja tossa yhden jälkeen kuullaan muun muassa keskipäivä tuplaa, eli samalta artistilta tulossa 2 biisiä putkeen. Sä saat päättää tän artistin näin perjantain kunniaksi sekä molemmat biisit, kunhan laitat mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerrot, miltä artistilta sä haluut kuulla keskipäivä tuplassa yhden jälkeen 2 biisiä putkeen, mitkä nämä 2 biisiä sun mielestä pitäisi olla. Mutta tähän väliin tosiaan Down Low ja Johnny B. Vuorolla Joonas täällä vei vaan 2 saakka. Sitten Tytti Kiviharjun kehissä. Terve!
1: Check it out.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: K-Market.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.

0: Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisin kiinniottama ihminen kuoli eilen illalla Oulun pääpoliisiasemalla. Poliisi oli kuljettamassa henkilöä poliisiasemalle. Perillä ihminen todettiin elottomaksi. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Valtakunnan syyttäjä tutkii tapahtunutta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Asiassa ei epäillä rikosta. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat määränneet 100 miljoonan euron sakot Yango-taksisovelluksen taustayhtiölle. Syynä on henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ilman riittäviä suojatoimia. Yhtiö ei pystynyt estämään viranomaisten pääsyä tietoihin. Yhtiö määrättiin lopettamaan tiedonsiirrot välittömästi. Yangolle voi tehdä henkilökohtaisten tietojen poistopyynnön EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puoliso Susanne Ines Stubb muuttavat tiistaina presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Tähän saakka presidenttipari on asunut valtion vierastalossa Munkkiniemessä. Peruskorjaus tulee maksamaan noin 55 miljoonaa euroa. Budjetti voi hiukan alittua. Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Etelä- ja keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivä yli, pikku röyhy meinasi tulla siinä samalla. No nyt on perjantai. Päivä yli lämpötila tänään 11-16, huomenna 13-18. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuura ja Lapin lounaisosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti myös ukkosta. Ja päivä yli lämpötila tänään 4-12, huomenna 8-16. Huomenna Lapissa paikoin pilvisempää ja sadekuuroja.
5: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
4: Ja se olisi about tunti vielä keskipäivää, sen jälkeen Tytti Kiviharju sitten iltapäivässä. Ja keskipäivä tuplaa tarjolla näin perjantaiseen tyyliin. Tuossa parinkymmenen minuutin päästä idea siis tosi yksinkertainen. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, miltä artistilta sä haluut kuulla kaksi biisiä putkeen ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla. Ja mielellään vähän perusteluja hei myös siihen niin kuin lihaa luiden ympärille, että miksi just tämä artisti ja miksi just nämä biisit. Se voi hyvinkin olla, että sun toivet on.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Jack ja Captain Jack. Calvin Harrista tarjolla seuraavaksi, I Need Your Love. Ja eipä mene kauaa, kun tosiaan se keskipäivä tuplaa. Joten kerro mulle ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Miltä artistilta sä haluat kuulla kaksi biisiä putkea? Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla? Mutta jotta ei tosiasiat unohtuisi, niin haluan muistuttaa sua hyvinkin tärkeästä asiasta. Se on totta kai meidän satasen biisikilpailu. Tämän viikon tähtiartisti meillä on Avicii ja me ollaan Avicilta valittu kuule Levels. Tämä biisi on 100 euron arvoinen. Heti kun tämä soi Hitmixillä, niin soita meille mahdollisimman nopeasti ja saatat voittaa 100 euroa. Ei ole enää montaa päivää jäljellä, kun tätä biisiä bongaillaan. Sitten vaihtuu taas tähtiartisti.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Avicii Levels. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.

0: englantilainen DJ Calvin Harris, yksi maailman rikkaimmista DJistä ja tuottajista. I Need Your Love soi tässä. Sen lisäksi, että hän on rikas, niin hän on komea ja osaa musaakin tehdä. Eli Goldin mukana. Aina ei mene niin sanotusti nallekarkit tasan tässä elämässä. Hei, Tina Cousinsin Pray tulossa kohta ja siihen perään keskipäivä tupla. Mieti, saatat jopa kuulla sun suosikkiartistilta kaksi biisiä putkea. Saat päättää ne biisitkin, kunhan laitat mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerrot, miltä artistilta sä haluat kuulla kaksi biisiä putkea ja mitkä biisit. Pistä pikku perustelut myös kylkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen?
8: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson!
14: Ai! Onks puranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa.

0: herkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Hit Mix.
8: Soittaa tätä.

0: Dina Kasinsia Prey, kello on 13.25. Hei, Aquaa kohta, Roses are Red, mutta sitä ennen keskipäivä tupla perjantai-tyylillä. Yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää, että miltä artistilta kaksi biisiä putkea ja mitkä nämä kaksi biisiä on. Hei, hyvää viikonlopustarttia, vuorolla Joonas täällä ja tänään keskipäivä tuplan päättää Rea.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Jukse keskipäivä.

0: Last Day Alive, E-Typeilta soi. Keskipäivä tuplan ekana biisinä Rea oli sit sitä mieltä, että nyt tarvis kaksi biisiä peräkkäin kuulla E-Typeilta. Tää oli hänen ensimmäinen valintansa ja nyt voidaan kuunnella sääniviesti sit loppuun.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Ja toinen olisi kiva kuulla Afrika. Kiva perjantaita ja kiva viikonloppua kaikille. Rea.
0: Kiitoksia Rea hei tästä. Eli E-Typea kahteen kertaan Last Day Alive soi ekana tässä Afrika.

0: biisiä putkeen päästi E-Typea fiilistelemään Rean toiveesta. Hän toivoi keskipäivä tuplaan Last Day Alive ekaksi biisiksi ja African sitten toiseksi biisiksi. Vielä puolisen tuntia keskipäivää jäljellä. Vuorella Joonas täällä kuule veivailee. Katsotaan saadaanko Tytti Kiviharju tähän keskipäivän puolellekin vielä piipahtamaan ennen kuin starttaa iltapäivää kello 14.00. Mä laitan Aquaa sulle seuraavaksi. Roses are red.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Roses are Red Aqualta, kohta Jubelin kesäinen On the Beach, johon sen nimikin kertoo. Ja siihen perään kerätään vielä toteuttaa yksi duunipäivä toive tässä keskipäivän puolella. Eli vielä voit laittaa viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että mikä biisi sopisi sulle tähän niin kuin perjantai-keskipäivään, joka kohta iltapäiväksi muuttuu.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet, Motonet.
12: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
13: Osta.
14: Kotimainen.
15: Kasvis.
12: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun se luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

On The Beach, kohta kuulet Ace of Base ja Beautiful Life. Ja katsotaan, jos Kiviharjo-tyytti pääsisi piipahtaa tässä keskipäivän puolella. Meinaa, hän starttaa iltapäivää perjantai sellaista tähän kohtaan. Hän toteuttaa siellä myös kuule duunipäivätoiveita, joten niitä kannattaa tässä vaiheessa alkaa tiputella pankkiin tuonne WhatsAppiin 0401836576. Tämä duunipäivätoive, jonka nyt toteutan, niin se

0: Marjalle.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Tämän päivän duunipäivätoiveena olisi aika kova skuutterin Nesaja. Kiitos.

0: Ace of Base ja Beautiful Life. Ace of Base on mun kirjoissa onnistunut aika hyvin siinä, että mul tulee ainakin hyvä fiilis Ace of Basein musiikista. Mitäs tytti, toimiiko?
1: No tulee ja just tässä niinku vähän heilun mukana. Kyllä elämä on vaan niin ihanaa. Kato nyt kuin vihreätäkin siellä
0: niin,
1: on.
0: Siis... Ja sä tulit kuule ihan nahkarotsissa tänään.
1: Nahkatakissa niin tulin.
0: Se on joku merkki, kun ihminen laittaa nahkatakin ekaa kertaa päälle. Siinä on niinku fiilistä.
1: On.
0: Hei, mikä tekee tästä viikonlopusta, tytti, sulle hyvän?
1: Mä toivon, että aurinko paistaa, että mä saan mun parvekeprojektia eteenpäin ja saan vaan olla. Nyt niinku oikeesti olla loppupeleissä niinku tekemättä mitään tai menemättä minnekään, kun tuntuu, että koko aika pitää niinku juosta johonkin.
0: Joo, mulla on ihan sama homma itsellä. Mä oon fiilistellyt tässä jo pidemmän aikaa äitienpäivä brunssiin, minkä varasin.
1: Joo. Ihanaa.
0: Rouvani kunniaksi tonne sunnuntaille. Mä oon kattonut sitä menua jo monta päivää silleen. Kyllä. Hei, tytti Kiviharju, ihan kohta perjantai-iltapäivässä. Laita tytille duunipäivätoiveita. Hän toteuttaa niitä kohta. 0401836576. Mun puolesta kaikkea hyvää. Erittäin hyvää viikonloppua. Tää on Brassi ja Ghetto Superstar.

0: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä.

0: Osallistu osoitteessa supla.fi/gvk. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat pailuut!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
21: Varmasti mehevämpää.
20: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
21: Super!
20: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
21: Nyt on makeempaa.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Saksalaisessa Sinsikin pikkukaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Saksalaislehti Bild uutisoi, että tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin edustalla. Pankin eteen oli ajettu Bildin mukaan rahankuljetusautolla ja pankin työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi totesi Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Valtion uudet kesätyö- ja harjoittelupaikat aukeavat hakuun aikaisintaan tämän kuun loppupuoliskolla. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Juha Madettoja sanoo toivovansa, että osa nuorista voisi aloittaa jo kesäkuussa. Hallitus linjasi kevään

0: kehysriihessään, että valtio palkkaa 500 nuorta määräaikaisiin töihin. Valtiovarainministeriö kartoittaa parhaillaan kyselyllä virastojen tarvetta kausityöntekijöille ja korkeakouluharjoittelijoille. Vastauksia odotetaan kuun puolivälin mennessä, minkä jälkeen virastoille ilmoitetaan niiden rekrytointimahdollisuuksista. Rajavartiolaitos testaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan. Kenraalimajuri Jari Tolppanen toteaa, että droonien havainnointi on uudenlainen tehtävä, jota ei ratkaista yhdellä järjestelmällä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään perjantaina sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Huomenna lauantaina Pohjois-Suomeen leviää sitten lännestä runsaampaa pilvisyyttä. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla maassa sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena. Päivän lämpötila 13 ja 17 asteen välillä. Lapissa asteita 6-13.

0: No mutta moi! Kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Se on 3:02. Se on posi perjantain aika ja Modo Nine vai Politsai. Tuttu perjantai-biisi, sehän me tosta täräytetään, niin siitä sitten tietää, että nyt on kovaa ajoa kohti viikonloppua. Vitsi, mä oon jotenkin oottanut tätä viikonloppua ihan tosi paljon. Kalenteri on ainakin olevinaan tyhjä, mutta sopivasti touhuttavaa riittää. Parveke-projekti, se etenee ja se on ihan ehdottomasti mun tämän viikon ykkösjuttu ja tähän me palataan ihan kohta. Let's go! Keep it deep in posi perjantai.
1: Hit mix. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gut

0: alte keks, sieben acht, gute nacht.
1: Se on perjantai-biisi täräytetty ilmoille, Modern Swipe, Hollit sai. Mahtavaa alkavaa viikonloppua. Alessa ja Rihannaa tulossa seuraavaksi.
2: Viikon kohokohta.
1: Mulla on ollut parvekeprojekti käynnissä tässä nyt jo muutaman kuukauden ajan. On iskenyt sellainen sisustusvimma. Oikeastaan se on iskenyt tuossa jo niinku muutama vuosi sitten, mutta jotenkin en tiedä, mitä sitten on tapahtunut, että en ole saanut sen enempää mitään aikaiseksi. Mutta nyt on tarttunut tuumasta toimeen, on vähän verhoa sinne ripustellut ja istutellut kaiken maailman yrttejä sun muita. Ainut, mitä sieltä on jäänyt puuttumaan, niin mulla on sellainen hyllykkö ja sitten yksi sellainen ihan valtavan kokoinen sisustusikkuna, mikä painaa ihan tosi paljon. Niin mä aina tiedän, että joka ilta istun siinä parvekkeella ja katson, että joo, tohon tää tarttis laittaa ja tääkin tarttis tohon laittaa. No, mulla on vähän se paha tapa, että mä yleensä täräyttelen sitten pikaliimalla kaikki. No, ymmärrän, että tähän tarkoitukseen nyt pikaliima eikä kaksipuolinen teippi auta, että kyllä tässä porakonetta pitäisi heiluttaa. No, se on sellaista jotain betonia, kiveä, en tarkalleen tiedä. Sen olen minä, joka lähtee millään iskuporakoneella sinne reikiä paukuttelemaan, niin sen takia tämä on nyt vähän seissy tämä projekti ja mua on silleen vähän harmittanut, koska sitten kun jotain aletaan tekee, niin ne pitäisi niinku tehdä saman tien loppuun. Mä oon vähän sellainen. Ja nyt sitten eilen mä sain apua ja nyt on kuule hyllyä ja ikkunaa siellä seinässä. No nyt olisi sitten maalausprojekti edessä, se ottaa tässä viikonloppuna, se on ehdottomasti nyt se, mihin mä on kalenterini tyhjentänyt, että nyt ruvetaan maalaamaan. No aamulla tuossa sitten heräsin 5 aikaa. Tosta noin vaan bling. Tajusin, että eihän mulla oo sitä sellaista maalia, mitä mä tarvin. Ja kun tarve on niin kuin nyt, vaikka ei oikeasti oo, kun vasta ehkä illalla tai huomenna. Mutta sitä piti sitten lähteä aamukuudelta kaupasta ostamaan. 247 kaupasta sitä lähin sitten hakemaan, niin on sitten kato valmiina. Tiedän milloin tätä projektia tässä sitten pääsee taas jatkamaan, mutta joo, näin nämä hommat sitten etenee. Mutta tämä on ehdottomasti ollut nyt mun tämän viikon kohokohta, että vihdoinkin tässä nyt on asiat edennyt siihen pisteeseen, että mun hommat ei enää seiso, vaan mä pystyn jatkamaan projektia eteenpäin. Mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? Laita viesti.
2: WhatsAppaa tytille.
3: Hitmixin numeroon 0401836576.
1: Käydään näitä tarkemmin läpi sitten tossa kello 15 jälkeen. Rihannaa tulossa ihan kohta. Tässä on Alesso yhdessä Tuve Luun kanssa.

0: Yksi Rihannan parhaista biiseistä, Love the way you lie, soi Posi perjantaissa. MC Hammer, You can't touch this, tulossa ihan hetkisen kuluttaja. Sitten olisi aika toteutella duunipäivätoivetta. 0401836576 on WhatsApp-numero, jos sulla on joku biisi mielessä, mikä siellä nyt piristäisi sun työpäivää, niin tuuttaahan mulle ääniviestiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: kipeyttä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Kello tulee ihan just 2:30. Mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa. September Cry for You muun muassa tulossa ihan tuokion kuluttua. Se on 3 biisin putki tässä lähössä soimaan ja duunipäivätoivetta seuraavaksi.
1: Hitmixin duunipäivätoive.
0: Ja minkälaista sitä sitten saisi olla? Olavi.
2: Hyvää päivää.
0: Päivää.
2: Kyselit, että mikä biisi piristäisi. Kyllä tätä duunipäivää piristäisi Duolipan Putin.
1: Hitmixin duunipäivätoive. Hitmixin duunipäivän hihnalla kaikki saavat toivoa.
0: Ei kai vaan ole sellainen niin kuin katoamistemppu mielessä, että simsalabim, näin se työpäivä sitten vaan. Tosta noi, se katos. Ei tietenkään. Hei, tsemppiä sinne Olavi ja kaikille muillekin loppuduunipäivään. Tää on Dua Lipan Houdini.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Modern Talking, Jomahat, Joma Soul, Erik Singleton tässä messissä. Vakailla meillä on Afrika tulossa ihan kohta ja sitten sen jälkeen muistuttelen sua. 5 bongauksesta, 100 euroa saattaa olla tyrkyllä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi.

0: tutustu samsung.com. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: varttia vaille kolme on kello. Kivaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Tytti studiossa. Tässä on Bacalhau Melon hieno versio Toton klassikkobiisistä Africa. Bass Hunteria ja Movetronia tulossa seuraavaksi. Tähtiartistina hei tällä viikolla loistaa Avicii ja Satasen biisipongaus, sehän totta kai on käynnissä. Levels on biisi, jota tällä viikolla on nyt pitänyt ahkerasti bongailla. Kello 18 saakka tänään on vielä aikaa, eli jos sä kuulet Avicin Levels-biisin täräytettävän ilmoille, niin sitten luuria kouraan 010 800 104. 100 euroa saattaa olla sun.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti

0: Romeo ja Julia Movetronilta soi Hitmixillä Pitbull Give Me Everything ihan kohta. Kolmen jälkeen musaa muun muassa Mr. Presidentiltä ja David Ketalta ja sitten otetaan myös niitä viikon kohokohtia, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla. Ilta-Sanomien kello 15 uutiset ihan kohta. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita lyhyelläkin varoitusajalla. Muun muassa tästä tarkemmin lisää uutisissa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. aurinkomatkat.fi.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonu.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Hit Mix.
10: Midnight working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Saksassa Sinzigin kaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin edustalla, kertoo saksalaislehti Bild. Pankille oli saapunut rahankuljetusauto ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Pankin sisäänkäynneillä on poliisin erikoisjoukkoja ja paikalla on nähty myös helikopteri. Panttivankitilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Kööpenhaminassa on käynnissä suuri kerrostalopalo ja sen vuoksi talosta on evakuoitu jo 120 ihmistä. Nordvestin kaupungin osassa riehuvasta tulipalosta nouseva musta savu näkyy kauas yli Kööpenhaminan kattojen, kertoo maan yleisradioyhtiö DR. Alkuiltapäivästä syttynyt palo ei vielä ole sammuttajien hallinnassa. Paikalta lähetetyistä kuvista näkyy, kuinka tuli riehuu laajalla alueella talon ullakolla ja liekit lyövät katon läpi. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita lyhyelläkin varoitusajalla. Taustalla ovat Ukrainan Venäjälle kohdistamat lennokkihyökkäykset, joissa yksittäisiä lennokkeja on harhautunut Suomeen lähellä itärajaa. Puolustusvoimat muistuttaa, että Ukrainan iskuille ei ole heti näköpiirissä loppua. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla maassa sää jatkuu poutaisena ja pääosin myös aurinkoisena. Päivän lämpötila 13 ja 17 asteen välillä, Lapissa asteita 6-13. Kolme minuuttia yli kolme on kello, ihanaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti Kiviharju studiossa, moikka. David Guettan Play Hard siinä Neo ja Akon messissä tulossa ihan tuokion kuluttua ja sitten sen jälkeen käydään käsiksi viikon kohokohtiin, mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu 0401836576. Mr. Presidentin Coco Jumbo, se kuitenkin tossa vielä sitä ennen. Mr. President mukana myös Jysäri-festareilla. Oot sä? Onko sulla liput hankittu? Hitmixin somekanavissa on myöskin äitienpäivä Skaba käynnissä. Siellä Hitmixin aamun Jussi Ridanpää ja keskipäivän Joonas Vuorella pistää kyllä parastaa. Mikäli Jysäri-liput kiinnostelee, niin otahan.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mä kerroin tuossa jo aikaisemmin, että kyllä mulla tällä viikolla mun kohokohta on ehdottomasti se, että mun parvekeprojekti tässä pikkuhiljaa etenee. Se onkin jo seissy jonkun aikaa. Nyt olisi maalaushommia sitten viikonloppuna edessä. Toivottavasti on sellainen aurinkoinen päivä, että tarkenee sitten parvekkeella. Tonoppa sanoo, että nyt on kohokohtaa ja menee vähän ehkä viime viikollekin. Selvisin jälleen yhdestä pienestä leikkauksesta ja toipuminen edistyy ihan ok. Ei kipuja ja liikkeellekin pääsee kohta jo lähtee. Niin ja siinä heräämössä leikkauksen jälkeen ollessani kilahti viesti. Tutkintotodistuksesi on saapunut, eli valmistuinpa koulustakin siinä samalla. Aurinko paistaa, kesä on ovella, lämpötilat kohoaa ja viikonloppu odottaa. Voiko asiat olla enää paremmin? No kuule, sanoppa se, mutta sitten Tonoppa täällä vielä jatkaa, että ai niin. Ja tutkintotodistuksia tuli pari lisää vielä postiluukustakin, kun wifikin valmistui. En tosin ole enää pysynyt kärryillä, että mistä kaikesta se nyt on valmistunut, mutta sama se valmistui kuitenkin. Ihan mahtavaa. Hei, onneksi olkoon sinne teille molemmille. Janne laittaa valokuvaa. En ymmärrä näistä osista mitään, mutta autoon nämä selkeästi liittyy. Kesäauton moottorin jälleen kasaaminen, se on ollut tämän viikon ykkösepistola. Ja Sanna sanoo, että viikon kohokohta on tietenkin tänään retroradio ja samalla höpötellään muiden vakkarikuuntelijoiden kanssa. Aurinkoista viikonloppua kaikille ja sitä samaa myös sinne.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
0: Näitä saa hei laittaa lisää, näitä viikon kohokohtia. Palataan näihin vielä kohta.

Pandoran Don't You Know ihan hetkisen kuluttua. Myös Sunfelt, Jonas Blue, Endless Summer and Violet Days, Crying on the Dance Floor ja Koronan Baby Baby luvassa. Ja sitten me jatketaan vielä viikon kohokohtien parissa, mikä on ollut tällä viikolla sulla se ykkösjuttu. 0401836576.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
7: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Hei,

0: Tässä on Pandora Don't You Know -posi perjantaissa. Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer and Violet Days, Crying on the Dance Floor ja Koronan Baby Baby tulossa seuraavaksi. 25 minuuttia yli 3 on kello. Mahtavaa perjantaita. Tytti täällä. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: Mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? Kohokohtia käydään läpi. Niina täällä on viettänyt itse asiassa syntymäpäiviään ja kyllä kohokohta on se, kun Saara ja Oku lurautti onnittelulaulun. Onneksi olkoon vielä täältä uudestaan. Ja sitten Jaana sanoi, että monta erilaista kohokohtaa on ollut tällä viikolla. Tytär oli vapun aikaan luonani pienen pojan kanssa ja tulee myös tänä iltana koko perheen voimin. Saan sitten vävynkin käymään. Myös keskiviikkoiltana ollut kehonhuoltokurssi oli tosi hyödyllinen. Isomummotkin tavataan viikonlopun aikaan. Onhan äitienpäivä nyt sunnuntaina. No niin, on äitienpäivää vietetään. Ihanaa äitienpäivää sinne kaikille. Ja sitten täällä tulee valokuvaa Okun, mikä tää on, platinataulu, 7300 päivää. Tällä

Hänen on hankittu Pasi, laitto tän. Ja sitten Miikalla kohokohtana on ollut 8 päivän työputken jälkeinen pitkä vapaa. Kevään peltotyöt on myös alkanut, mikä on tosi kiva juttu.

0: Baby Baby Koronalta Imani Don't Be So Shy Filatov ja Karas remixinä soi seuraavaksi. Jugilla alkoi hei kesäloma, ensimmäinen setti. Hyvää lomaa sinne, se on viikon kohokohta. Ja sitten tulee, että todellinen viikon kohokohta, sain ystäväni vanhemmilta uuden sohvan, kun alivuokralaiseni pilasi edellisen. Mutta nämä ihanat ihmiset muistivat tapahtuneen. He halusivat antaa vanhan sohvansa mulle ja vieläpä tuoda kotiovelle. Ja vanha vietiin kaatikselle. Vielä on maailmassa hyvyyttä. Ja sitten täällä laitetaan Nooralle terkkuja.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Tani Mani, Don't Be So Shy, Filatovia Karas remixinä. Paradision Bailando tulossa ihan kohta. Myös Alice DJ:tä ja Armin van Buurenia luvassa. Sitten on aika laittaa kirjainlimpo käyntiin tämän perjantain osalta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisäalennusta elokuun rantalomiin koodilla S20.

0: 06 Elo. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Hit

0: Kyllä tästä jo sellainen aika kesäfiilis iskee päälle. Tekisi mieli lähteä tonne autoilemaan luu ulkona tietty. Tämä on Paradision Bailando posi perjantaissa. Varttia vaille 4 on kello. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Alice DJ:tä ja Armin van Buurenia tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
0: Se laitetaan kirjainlimbo tulille tämän perjantain osalta. Homma toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten sun tehtävä on kertoa mulle sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että kaikki sanat, ihan joka ikinen sana, alkaa sillä kyseisellä kirjaimella. Pari viikkoa sitten limboiltiin viimeksi. Silloin kirjaimena oli T, niin kuin tähti. Totaalinen tyttöjen tuulettumisviikonloppu Tallinnassa. Tuodaan turreina tuliaisiakin. Tällainen oli mun suunnitelma silloin ja aika lailla se kyllä niin kuin toteutuki. Tänään mä haluaisin kuulla sun tämän tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan P-kirjaimella alkavia sanoja. P, niin kuin posiperjantai.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
0: Eli nyt ei muuta kuin kielisolmuu ja taideteoksia vääntämään. Ja sitten kun ne on valmiit, niin 0401836576. Se on WhatsApp-numero.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Avicii Levels.

0: Armin van Buuren, This Is What It Feels Like. Tässä on Trevor Guthrie myös messissä. Oikein mahtavaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti-studiossa. Ilta-Sanomien kello 16 uutiset, ne tulossa ihan hetkisen kuluttua. Espanja on lähestynyt Turkkia mahdollisista hävittäjäkaupoista, muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen musaa Groove Coveragelta, Prinsessalta ja Avicilta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Ei Musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Ai, onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan. Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Claes Olsson.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Hit Mix.
4: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Saksassa panttivankitilanne jatkuu edelleen. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen Volksbankin edustalla Sinzigin pikkukaupungissa maan länsiosassa, kertoo saksalaislehti Bild. Pankin eteen oli ojettu rahankuljetusautolla ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Viranomaisten operaatio alkoi aamulla noin kello 9 paikallista aikaa. Espanja on lähestynyt Turkkia mahdollisista hävittäjäkaupoista. Puolustukseen erikoistunut Infodefensa-verkkolehti kertoo, että keskustelut koskevat Turkish Aerospace Industries-yhtiön kehittämää Kaan monitoimihävittäjää. Espanjan sosialistihallitus jäädytti viime elokuussa keskustelut Yhdysvaltojen kanssa F-35-kaupoista. Taustalla ovat riidat presidentti Pedro Sánchezin ja Donald Trumpin hallinnon välillä muun muassa Espanjan puolustusmenoista. Pääministeri Petteri Orpo vaatii EU:ta tekemään jatkossa entistä enemmän määräenemmistä päätöksiä. Hän otti asiaan tiukasti kantaa tänään pitämässään EU-linjapuheessa Aalto-yliopistolla Eurooppa-päivän aattona. Orpon mukaan tilanne, jossa yksi maa voi ottaa koko muun Euroopan panttivangikseen ja estää päätöksenteon, ei ole kestävä. Pääministeri Viktor Orbanin aikakaudella Unkari on estänyt tai hidastanut useita ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä päätöksiä, joita varten on tarvittu kaikkien unionin maiden yksimielisyys.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Tänään perjantaina sää on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Huomenna lauantaina Pohjois-Suomeen leviää sitten lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena. Päivä lämpötila huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Lapissa asteita 6-13. No mutta tervepä terve ja oikein mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikon loppua. 4:02 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä Tyttikiviharju studiossa. Groove Coverage, Poison, Princess on Anyone But You. Näillä me jatketaan tätä iltapäivää eteenpäin. Myös Avicii tulossa ja Aviciihan on tän viikon.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixi tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Prinsessa on Anyone But You soi Posi perjantaissa. Madhouse Like a Prayer, Interface No One Else. Nämä muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta seuraavaksi Avit siitä, joka on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.
3: Avicii ei ollut semmoinen tyyppi, joka syntyi valmiina supertähtenä. Se oli aika hiljainen, tietokoneella viihtyvä nuori, joka innostui musanteosta jo teininä kuitenkin. Se latasi nettiin remiksejä ja omia biisejä, ja pikkuhiljaa niistä alkoi tulla pientä pöhinää. Ei mitään isoa aluksi, mutta tarpeeksi, että oikeat tyypit huomas. Sitten tuli kuuluisa Levels. Tai oikeastaan ennen sitäkin oli Sick Bromance, joka jo vähän vihjasi, että nyt on jotain isompaa tulossa. Mut Levels oli sitten se hetki, kun homma räjähti oikein isosti. Avicii oli yhtäkkiä kaikkien huulilla ja keikkakalenteri täyttyi nopeammin kuin Kaivopuisto vapun päivänä. Ja siitä seurasi se, että nuori tyyppi, joka oli tottunut tekemään musaa omassa huoneessaan yksin, heitettiin maailman isoimmille lavoille. Se oli aika nopea nousu ja varmaan aika kuormittava. Mut samalla se teki Aviciista sen, mitä me tänä päivänä muistetaan. Uuden sukupolven EDM-tähden, joka toi jotain ihan omaa ja edukseen erottuvaa kuhisevalla musakentällä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: Waiting for Love Aviciiltä soi Posi perjantaissa. Oon täällä ahkerasti vastaillut puhelimeen. Satasen biisi soittaja on ollut langoilla, mutta tää oli väärä biisi. Se on Levels, joka on Satasen arvonen tällä viikolla. Kello 18 saakka on bongausaikaa, että ehkä se saattaa vielä tulla, ehkä ei, who knows. Madhouse Like a Prayer jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten me lähdetään kirjain limboilemaan. Ja tänäänhän se tapahtuu P-kirjaimella, eli P niin kuin Posi perjantai.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59€. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, Felix, Felix.
8: Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytään.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hit

Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa. Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-14 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Itätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.

0: Madhouse Like a Prayer soi Hitmixillä 25 minuuttia yli 4 on kello. Interfacea ja Lady Gagaa tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Mä annoin aikaisemmin kirjaimen P, niin kuin posi perjantai, ja nyt mä haluaisin kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan tuolla P-kirjaimella alkavia sanoja. Siis, että kaikki sanat alkaa sillä P-kirjaimella. Mun suunnitelmat on sellaiset, että pihakirppistelyä puistossa, paitsi pilvisenä päivänä pötköttelen parin poliisisarjan parissa. Parvekeprojektikin puskee päälle.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä Tytti Kiviharju.
0: Ja nyt on sun vuoro. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Lady Gagaa ihan kohta. Tässä on Interfacea.

0: Retro Radio. Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Abracadabra Lady Gagalta soi hitmiksillä Sassin Ecuador ja Italo Brothersin Stamp on the Ground tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat, kun käytössä tänään

0: Tänään ainoastaan P-kirjaimella alkavat sanat. P niin kuin posi perjantai.
1: Posi perjantai, pötkötyspäivä, paistatella.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä. Sitten tulee, että pikkasen punkkua perjantai-päivään pitää pelätä pollareita posilla Pasilan putkaan. No ei kai nyt sentää, Herttinen, sentää sinne haluta mennä. Päivään partnerini Pekan parina Pinkaisen porukassa parhaassa Pokkinen Parkranin Pohjois-Pohjanmaalla Pokkisen puistossa. Panemme ponnistellen paljon panoksia peliin pärjätäksemme. Päätteeksi popsimme paljon pullaa päiväunien päälle. Ja päiviä paistatellessa pistellään poskeemme parasta pöperöä. Pirtsakoiden poreilevien pirskahdellessa pitääksemme pollat pirteinä. Pitäisi pikkasen persaustakin parannella päästäkseni peruspäivärytmiin. Päättäväisesti pistän pakarat pumpaten piukoiksi. Pistäytyskös päivä kahvillekin Porkkalan niemessä? Pitääpä puntaroida. Parahinta posi perjantaita. Ja otetaan täältä vielä.
2: Pitkän perjantain päätteeksi popot pois potkaistaan. Pullo pepsiä poksautetaan. Peruuttamattomien päätösten päätelmiä pyritään purkamaan. Parempia päätöksiä pähkäillään.
0: Wow.
3: Hit

0: puhutaan kyllä yksi kovimmista ysärihiteistä. Sas ja Ecuador hitmixillä. Italo Brothers, Stamp on the Ground, Lost Frequencies ja Are You With Me. Näillä me jatketaan ihan tuokion kuluttua. Ihanaa perjantaita, tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat

0: 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kovat bailuut.
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikkee.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleader. When quality matters.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
17: Moikka! Mitäs menee?
18: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
17: No kerro kaikki.
18: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
17: Muistitko syödä kumminkin?
18: Muistin toki. Nakkia ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
17: No hyvä.
18: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
17: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
18: Silläpä sillä.
17: Respect.
19: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Bond.
23: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
24: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Stamp on the Ground Italo Brothersilta pauhaa posi perjantaissa. Lost Frequencies ja Scatman Johnny on tulossa seuraavaksi. Mahtavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tytti studiossa. Moikka! Siis Jumans keke sentään. Westlife saapuu esiintymään Suomeen ensi vuoden kesäkuussa. Esiintyy Helsingin Veikkausareenalla. Tämä on osa heidän massiivista maailman kiertuettaan. Juhlistetaan 25-vuotista uraa. Westlife 25 The Anniversary World Tour on kyseessä. Pakko tuossa, kun luin uutisen, kun tulin töihin, niin oli pakko sitten pikkasen alkaa luukuttaa Westlifein musiikkia. Tuli vähän jopa paha mieli. Sanotaan, että aika sellaisia sydäntä särkeviä biisejä heiltä löytyy, mutta se on jännä, että kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun ei niin kuin itsellä välttämättä Westlife ole ollut silleen niin tehosoitossa kuitenkaan, niin jostain nämä sanat, ne vaan niin kuin tulvii mieleen. Ai että, onpa jännä. Mutta siis poikabändeistä hei puheen ollen, en ole itse vielä ehtinyt katsoa, mutta Yle Areenaan on nyt julkaistu Elämää suuremmat poikabändit -dokkari, joka nyt tuo esiin jättisuosittujen artistien taloudellisen hyväksikäytön ja uupumisen. Siellä tarkastellaan poikabändejä historiallisena jatkumana Beatlesista aina 90-luvun megabändeihin ja myös sitten ihan nykyhetken K-pop-suuruuksiin. Tämä menee meikäläisellä kyllä ehdottomasti katsomislistalle.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä Tytti Kiviharju.

0: Scatman, Scatman Johnilta. 6 minuuttia on matkaa kello 17. Iltasanomien uutiset tulossa 5. Rajavartiolaitos testaa nyt uutta droonien havainnointijärjestelmää. Muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen musaa Güntheriltä ja Skuutterilta. Ja sitten sieltä on tulossa ihan uutta lekaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Moi.
15: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
18: vaasansähkö.fi.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Saksassa Sinzigin kaupungissa useita tunteja kestänyt panttivankitilanne on ohi. Erikoisjoukkojen poliisit rynnistivät iltapäivällä Volksbank-pankkiin ja löysivät sisältä kaksi panttivankia lukittuna yhteen huoneeseen. Panttivangit ovat kunnossa. Tekijät olivat kuitenkin ehtineet paeta paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin tiedottaja Jürgen Fachingerin mukaan pankin rakennus on tutkittu kokonaan, mutta tekijöitä ei löydetty. Poliisi ei tiedä, milloin tekijät poistuivat pankista. Tekijöiden etsintä on käynnissä, mutta poliisi epäilee, etteivät he ole todennäköisesti enää pankin läheisyydessä. Espanjan Alicantessa on havaittu epäilty hantavirustapaus, kertoo maan terveysministeriön virkamies. Epäilty tapaus koskee naista, joka oli matkustajana samalla lennolla potilaan kanssa, joka kuoli Johannesburgissa saatuaan tartunnan viruksesta. Kyseinen potilas oli ollut MB Hondius -risteilyaluksella, jossa ensimmäiset tartunnat todettiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tähän mennessä 5 henkilöllä on vahvistettu hantavirustartunta. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Rajavartiolaitos testaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena. Sunnuntaina pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Iltaa kohti pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä alkaen myös maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja tulee sunnuntaina päivällä lähinnä Lapissa. Illemmalla etelästä voi rantautua sateita myös maan eteläosaan. Päivälämpötila lauantaina ja sunnuntaina 13 ja 17. Asteen välillä Lapissa asteita 6-13. Se on pari minuuttia yli 5 kello. Kivaa perjantaita, hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on vielä käynnissä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Me mennään kello 18 saakka kimpassa ja sen jälkeen ohjat nappaa Oku Luukkainen. Hän tarjoilee sulle perjantai-illan kovimmat bileet retroradion merkeissä. Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, Scooter, How Much is the Fish? Näillä me jatketaan. Ja sitten sieltä on tulossa ihan uutta musaa. Kasarilekaa pistetty, hei, nyt vähän jytympää versio. Tähän palataan kohta.
3: Hitmix, tiipin posi perjantai.
4: Hitmix.
5: Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: 100 biisi kisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Avicii Levels.

0: Matsis to Fish -skuutterilta. Tina Kasensia muun muassa ihan kohta. Seuraavaksi uutta musaa. Kasari-hittiä on nyt pistetty vähän tykimpään versioon. Muistat sä Sandran 80-luvulta? Vuonna 1985 julkaistiin In the Heat of the Night. Mä muistan siis elävästi tämän kyseisen biisin. Meillä oli autossa sellainen C-kasetti. Se oli musta se kasetti, missä oli vihreällä ne... No, mitä ne nyt on ne tarrat, etiketit, mitä ne on? Ja sillä kyseisellä kasetilla, sieltä löytyi siis kaikki nämä kasarihitit. Oli nimenomaan Sandraa ja oli johan Take On Meitä ja vaikka ja mitä. Ja aina kun mä kuulen näitä tällaisia biisejä, niin minähän näen itseni pikkutyttinä istumassa siellä auton takapenkillä laulamassa näitä kappaleita, kun ollaan menossa Tampereelle serkkujen luokse. Ja siellä sitten totta kai Särkänniemi, paras päivä ikinä, aina oli edessä päin. Mutta nyt siis tästä kyseisestä Sandran In the Heat of the Night -kappaleesta on julkaistu ihan uusi versio.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä Tytti Kiviharju.

0: tässä niinku olkatoppauksista kiinni saa pitää, ettei lentoon lähde. On niin järisyttävän hyvä versio Sandran In the Heat of the Night-kappaleesta. Tää on Klassin versio tästä kasariklassikosta. Ja hei, kasaria, sitähän on tarjolla lisää. Suplasta löytyy Hit Mix 80s. Ota ihmeessä kuunteluun. Tina Kasensin Killing Time, Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat. Näillä me jatketaan ihan kohta. Kivaa perjantaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: Aa, no joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut?
10: ST1.fi kautta business.
11: Business.
10: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä, kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
21: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
22: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
21: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
0: Joo, toi on hyvä kysymys.
21: Ei näin.
0: Aha.
21: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
0: Okei.
21: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: 23 minuuttia yli 5 on kello. Tässä on Gina Cousins ja Killing Time. Ihanaa perjantaita, hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti Kiviharju studiossa. Moikka! Alexandra Stanilta Mr. Saxo Beat tulossa seuraavaksi sitten. Otetaan yhteyttä Turun suuntaan. Siellä Kaimani, meidän viihdetoimittaja Tytti Junna, on valmiina Tupecon gaala. Siellä tänään järjestetään ja huomenna sitten Tupecon tapahtumaa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mitä tämä pitää sisällään? Niin siihen pureudutaan ihan kohta.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä.

0: Mistä Saxo Beat Alexandra Stanilta soi posi perjantaissa. Kääriä ja Erika Wigmania ja Snappia tulossa seuraavaksi. Turun Logomossa järjestetään Tubecon gaala nyt tänään illalla ja Tubecon tapahtuma sitten huomenna lauantaina. Meidän viihdetoimittaja Kaimani Tytti Junna on Turun Logomossa paikan päällä. Tytti, nyt kun puhutaan Tubeconista, niin mitä tämä käytännössä kaikkea oikein tarkoittaa? Mitä tämä pitää sisällään?
1: Eli tänään täällä on siis gaala-illallinen. Musta se on mahtavaa, koska some ja sisällöntuotanto on nykyään niin iso asia, niin totta kai niidenkin tekijöitä pitää palkita. Täällä palkitaan esimerkiksi vuoden positiivisin vaikuttaja, on matkailuvaikuttaja, perhevaikuttaja, ilmiömäisimpiä tekoja, mitä somessa on nähty vuoden varrella. Eli tänään täällä ihan gaalamuotoisesti ihmiset istuu upeissa pöydissä, nauttivat illallista ja samaan aikaan kollegat sitten saavat palkintoja. Ja huomenna sitten, kun on se ihan Tubecon päivä, niin sitten on tämmöinen koko perheen tapahtuma, missä on meet and greetia ja pääsee oikeasti tapaamaan näitä tubettajia ja kaiken näköistä somehässä

0: Mutta kaalaa voi tulla ihan tavan tallaajakin seuraamaan ja katsoa, että kuka sitten milläkin hetkellä pystin vie kotiin. Mutta musta on tosi kiinnostava myös toi huominen, että vaikka jos miettii oikeasti koko perheelle tekemistä, niin oikein hyvä vaihtoehto.
1: Hitmixin posiperjantai. Ja just sen verran enemmän posia jo perjantaihin, että riittää sitten koko viikon lopuksi.
2: Eli Tupecon gaala, se järjestetään tänään Turun Logomossa ja huomenna sitten luvassa Tupecon koko perheen tapahtumaa. Meidän viihdetoimittaja Tytti Junna siellä paikan päällä ja raportointia tapahtumista pystyy sitten seuraamaan myös esimerkiksi Hitmixin somen kautta. Kääriä ja Erika Wiikman Ruoska soi ihan kohta. Tässä on Snapin Rhythm is a Dancer.

0: Tässä on Kääriä yhdessä Erika Wigmanin kanssa. Tää on Ruoska. Eva Maxin So Am I tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten katsotaan, saataisiko me myös Oku Luukkainen pyörähtää studiossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
9: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
10: Motonetissa!

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hei

0: On matkaa kello 18 ja Retro Radioon Tytti studiossa. Tervetuloa myös Retro kuningas Oku Luukkainen.
1: Oi, Retro kuningas on kyllä liikaa sanottu.
0: Ysäri
1: Apostoli on myös semmoinen, mikä on jossain kirjoitettuna ilman, että mä olen sitä siis keksinyt. Että molemmat on kyllä siis mielenkiintoisia, mutta siis nöyrin mielin tätä tehdään ja kansaa palvelleen ja kuninkaat saa sitten jossain muualla olla, mutta joo, siis Retroradio tosiaan kello 18 eteenpäin.
0: Joo, mitäs kaikkea tänään luvassa?
1: No toiveita ja terveisiä tutusti paljon. 0401836576 on WhatsApp-numero, minne voi vaikka samoin tein lykätä ääniviestiä, mutta tosi kiva, kun jengi on alkanut soittaa studioon siis. 01080104 studionumero palvelee myös ja sinne saa soitella toiveita ja terveisiä tai mitä nyt on tälleen perjantaina mielen päällä
0: ikinä niin, sitten onkaan, kuuntele.
1: Lähes kaikki asiat saa tulla tilittää, jos on jotain mielessä, niin kuudesta eteenpäin.
0: Yes. Onko mitään chanssiä, että
1: vedetään yli?
0: Niin.
1: No. Kyllä se mahdollisuus on olemassa. Katsotaan, mitä ilta tuo tulossa.
0: Hei, mä oon ottanut tähän nyt pari biisiä vastakkain, että kummalla Retroradio tänään aloitetaan. Ja mä ajattelin, että kun Euroviisut, nehän nyt alkaa tuossa ensi viikolla, niin Valdos People, hänhän oli edustamassa Suomea 2009.
1: Joo, Moskovassa taisi olla kisat.
0: No en mä sitä enää muista, mutta
1: kyllä.
0: Sen mä tiedän, että Viinissä ollaan ensi viikolla.
1: No se on just näin.
0: Mutta tällä oltiin edustamassa Suomea. Eli Lose Control. Ja sitten sitä vastassa, no mikäs muukaan. Kummalla haluat aloittaa tänään Retro Radioon?
1: Molemmat on siis tosi hyviä.
0: Niin on.
1: Tosi hyviä Valdo-biisejä. Tuo Lose Control on niin kuin ikään kuin sitä uudempaa osastoa ja sitten toi Feel So Good, hän on sitä Valdo-maailmaa.
0: Niin
1: eli niitä ensimmäisiä isoja hittejä. Niin kyllä mä nyt näistä kahdesta otan itselle tärkeimmän kappaleen ja se on Feel So Good.
0: Ja sillä mennään.
1: Sillä mennään.
0: Yes.
2: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.

0: pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
0: Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: E-Type ja Life soi Bossi perjantaissa. Se on perjantai-biisiä vaille paketissa ja sitten minä luovutan studion Okuluukkaiselle ja Retro-radiolle. Ihanaa perjantain jatkoa, hyvää viikonloppua ja loistavaa äitienpäivää sunnuntaille. Muikkarina, että jos jysäriliput kiinnostelee, niin äitienpäivä arvonta lippujen suhteen on myös käynnissä Hitmixin somekanavissa, että ei muuta kuin osallistumaan. Me kuullaan seuraavan kerran Hitmixin illassa ensi maanantaina kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju. 3, 4, 5, 6.

Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalla?
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
16: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
21: Ota easy ja nauti edelleen. Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
22: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
23: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
24: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
25: Osta.
26: Kotimainen
27: kasvis.
24: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
28: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
29: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
30: Näin se kuulkaa on, että kello on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-ilta. On Retro Radion aika. Valdo Filso 6:00 soi tässä ja Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone myös tulossa.
31: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?
32: Let me

0: Waldo, feel so good, sai tässä Faaraa. There is a star tulossa ja Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone, tuossa seuraavana.
1: Oku Luukkainen ja Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin...
2: Retro Radio!
1: Hitmix ylpeänä esittää. Oku Luukkainen ja Retro Radio.
0: Näin. Saatto tulee selväksi, että kuka studiossa on, mutta 0401836576 on WhatsApp-numero, sinne vaan ääniviestillä, biisitoiveet, terveiset. Ja totta kai voi soitella sitten studioon myös 010 800 104 on studionumero.
1: Retro Radio.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Farah, There is a Star soi tässä Eiffel 65 tulossa. Missing Heartin Charlene on toivottu ja paljon toiveita muutenkin. Ja niitä saa edelleenkin tiputella totta kai ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten soittamalla studionumeroon 010-800-104. Tänään saattaa hyvinkin olla tilanne se, että meillä on pitkä yhteinen perjantai-ilta edessä.
1: Hitmix. Hitmix Retroradio. Viikon postikorttitoive.
0: Muutama postikortti on myös tullut tänne meikäläisen työpöydälle, joten otetaan niistä ensimmäinen käsittelyyn nyt. Hei Oku, luetko tämän kortin 8.5. lähetyksessä? Kiitos. Kuuleeko Oulussa Niko? Täytit 7.5. 30 vuotta. Paljon onnea. Varmaan oot kuulolla niin kuin joka perjantai, kun Retroradio soi. Oku, voisitko laulaa? Paljon onnea vaan. Ja suluissa no ei ole pakko. Paljon onnea vaan, paljon onnea Niko, paljon onnea vaan. Terveisiä myös kaikille Retroradion kuuntelijoille. Toiveena olisi ei kuitenkaan Frederikin 30, vaan Solid Bassin Set Me Free tai Masterboyn I Need a Lover Tonight. Toivottavasti jompikumpi löytyy. Terveisin Sussu Oulusta. Oku, hyvin sä vedät. Jatka samaan malliin. Ja täällä on sitten harmi, kun en päässyt ysäribileisiin Kempeleeseen. No, tonhan voi ottaa sitten ton harmituksen sitten myöhemmin pois tulemalla jollakin muulle keikalle. Mutta tässä kohtaa on kyllä tuotettava nyt siinä määrin pettymys näihin toiveisiin, että näistä nyt kumpaakaan ei tässä kohtaa löytynyt. Pistetään löytymään tuleville perjantai-illoille, joten mennään Solid Bassillä. Ja nyt sitten mä valkkasin tällaisen.
1: Hitmixin Retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on Hitmix, Oku Luukkainen, postilokero 15 00089, Sanoma.
2: Hitmix.
1: Retroradio.

0: se oli BC. Siellä viiso ei tässä Eiffel 65. Seuraavana Blue. Ei Kabukin Coconut on muuten semmonen biisi, mitä ei ole pitkään aikaan tullut soiteltua. Se on tulossa Missing Hard myös toivottu. Ja toiveita voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 tai soittelemalla studionumero 010800104.
1: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Bilteema. Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Ai! Onks purana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhausin.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Hit

0: Eiffel 65 soi tässä 26 minuuttia yli 6 kello. Mukavaa perjantaita, Oku tässä ja toiveella jatketaan eteenpäin. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Silja täällä, moikka.
0: Terve Silja, onko biisi toivetta mielessä?
1: No on, siis meillä on minun siskoni 40-vuotis syntymäpäivä tänään ja täällä juhlitaan sitä porukalla yhdessä.
0: Oi, hei, paljon onnea hänelle.
1: Helja on tosi kova jysärifani. Ollaan jysäreille tulossa porukalla. Ja
0: hieno homma.
1: Majoitukset ja muut on hommattu. Ja Heljan toive olisi Charlenen Missing Heart.
0: No niin, sehän me hei soitetaan ehdottomasti. Ja ei muuta kuin hei, hyvää syntymäpäivää ja soitellaan.
1: Niin? Voitko Heljalle laittaa onnittelut?
0: Voin ehdottomasti. Lähtee tässä onnittelut samalla. Paljon onnea vaan. Paljon onnea, Helja, paljon.

0: Missing Hard ja Charlene sai Hitmixin Retroradiossa. Ja mitäpä laitellaan seuraavana?
1: No hei Oku ja kaikki Retroradion kuuntelijat. Tähän väliin sopisi hyvin toi Sound of Railsin Love is the Power, koska se on jotenkin niin, siitä tulee niin hyvä fiilis ja tälleen perjantai-iltana on hyvä kuunnella sellaisia hyvän mielen biisejä. Kiitos. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.

Sound of Rails soi tässä tämän loovista pauaa tässä kohtaa. Hei, kiitos tuonne Ähtärin suunnalle. Siellä järjestettiin mahtavat bileet. Movetron oli myös mukana. Kiitos vaan kaikille bailaajille. Hei, kun nyt mulla meni pieleen Parkanossa. Parkanossa oli ne bileet ja Ähtärissä oli toiset bileet. No sinällään kiitoksen meni kyllä ihan siis oikeaan paikkaan. Miten tahansa perin, sillä molemmilla paikkakunnilla riitti tunnelma. Eli Ähtäriin, joo, kiitos. Ja sitten myös kiitos tuonne Parkanon suunnalle. Ja seuraava biisi. Tämähän on semmoinen kappale, mitä on aikanaan soitellut jonkinkin verran, mutta en ole vuosiin tarjoillut tätä. Ja mä soitin tämän biisin myös tällä viikolla mun iltapäiväjuontajakollegalle Saara Forsbergille. Ja hän siis ehkä jopa hieman yllättää niin lämpäs tälle. Tämä on Kapukia. Coconut!

0: Ja kyllähän se vaan toimittelee. Kapuki kokonaan sai Retro Radiossa 22 minuuttia vaille. 7 kelloja Paradisio Bailando seuraavana ja Paradision jälkeen lisää toimen musaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Ai! Onks Burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä!
17: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin!
17: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuko se mukaan leikki?
17: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Hei

0: Paradisio ja Bailando soi tässä 13 minuuttia vaille 7 kelloja. Seuraavassakin on toive musaa ja minkälaista mielessä?
1: Moro, Oku. Mikä olisi PG Prince of Rap, The Color of My Dreams?
0: Erinomainen toive.
1: Kiitos, hyvää viikonloppua.
0: Ja tästä se lähtee soimaan.

Toive musaa soi tässä tämän PG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams. Mukavaa perjantaita. Luukkaisen oku tässä ja haluaisin muistutella, että tänään meillä on käynnissä Retroradiossa biisi bongari. Kun Italo Brothers soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon 010-800-104. Nopein, no ei oteta nopein soittaa, meillä on toi biisi bongari, niin lähti vähän lonkalta toi nopein soittaja. Yksi soittaja ja randomisti otetaan linjoilta ja hän voittaa sitten Hitmix tuota palkinnona. Ja nyt olisi tarjolla sellainen biisi, että jos sulla on mahdollista laittaa pikkasen volaa lujemmalle, niin tee se.

0: kyllähän se toimittelee. Tämä oli Critical Mass, Together in Dreams. Ja mitäpä laitellaan sitten seuraavana soimaan?
1: Mitä aurinkoisinta, parhainta ja menevintä perjantaita kaikille? Biisi toive olisi sellainen kuin Afrikan Bambaataa present Kaija.

0: and New World Power, Feel the Vibe. Toivottavasti löytyy se alku, ainakin tiedät tämän biisin, vaikka harva tietäisi. Tai ei tietäisi. Mutta hei, toivottavasti löytyy biisi. Joka tapauksessa hyvää viikonloppua kaikille.
1: Ja kyllä löytyy ja seuraavana Soe.

0: Kajaania, New World Order, ei, New World Power, Viltify, vibe oli tää biisi. Hienosti meni Master Boy, anybody tos seuraavana, Venga Boysia ja Italo Brothersia tulossa.
1: Parhaat ysäri ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
4: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
5: Motonet!

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorideri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Oku Luukkainen ja Retro Radio.

0: Master Boy, Anybody soi tässä Wingo Boys ja Italo Brothers ja näitä tulossa. Ja graafia on pitkästä aikaa toivottu.
1: Retro Radio! Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Kuinka moni mahtaa muistaa graafine sisarukset? Itselle jää kyllä hyvin mieleen, biisit vähän vähemmän, mutta joo. Graafia tosiaan toivottu ja sitä myös tulossa. Ja toiveita, terveisiä, niitä voi soitella. Studionumero on 010-800-104 tai sitten laitella ääniviestiä WhatsAppiin 0401833576.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Tässä on Wenga Boys ja We Are Going to Ibiza.

0: Timo, morjesta.
1: Terve, Timo. Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
0: No mitä tässä, mennään kanssa aurinkoa paistatellaan ja otetaan muutama kylmä.
1: No niin, kuulostaa ihan pätevältä hommalta.
0: Kyllä, ja sieltä se Italo Brothers pärähti
1: juurikin näin, Italo Brothers soi ja sulle vastasin, niin sehän tarkoittaa sitä, että Hitmix-tuotepalkinto lähtee sulle, onneksi olkoon.
0: No kiitoksia paljon.
2: Oku ja Retro Radio, Hitmix.
1: Ja kyllä sitä Italo Brothersia tänään on tulossa lisää ja... Kun Italo Brothers soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja voittaa Hitmix-tuotepalkinnon.

0: DJ THT, Scarlet Live to Dance, soi Hitmixin retro-radiossa ja Prinsessalla jatketaan Anyone But You. Ja sit ois tulossa varsin uutta Scooteria. Scooterin Rave from Outer Space on mun mielestä erinomainen biisi tämä tulossa. Ja Culture Beatia ja Graafia toivottu ja niillekin jatketaan pian.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
5: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Menikö se?
17: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi lounea.
18: Lounea.fi.
19: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Gelorevoise.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
22: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
21: Gelorevoise.
22: Vain apteekeista.
23: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Red

Prinsessa Anyone But You on. Tää biisi totta kai 24 minuuttia yli 7 kelloa, kun tässä upeata perjantaita. Ja tossa he tuli kyselyä, että miten noi seuraavat keikat, niin tässä otetaan happea pari viikonloppua, vapaa viikonloppu. Mä ajattelin itse asiassa huomenna lähteä ajelemaan kohti Pohjois-Karjalaa ja lähteä äitienpäivän viettoon sille suunnalle. Mutta sieltä ne tulee sitten kevään viimeiset keikat, pari viikon päästä Viking Grace sitten tässä kuussa vielä Tampereen. Ja tänään just tossa käytiin vähän kesän keikkoja läpi tossa myöhemmin tietenkin mun somessa. Okupoika Luukkaan, hei by the way, Okupoika Luukkaan, ne löytyy Instagramista, käykää ottamassa seurantaan, jos ei vielä ole, niin sinne tulee kyllä sitten piakkoin noin kesän keikat, mutta kesäkuussa lähdetään niin, että Lahti, Tahko, Utajärvi, Sieravuori, Kalajoki, Rovaniemi ja Joroinen. Tässä soi Scooter. Scooter. W&W.

0: Ai että kyllä toimittelee. Scooter on bändi, joka kun julkaisee uutta musiikkia, niin rehellisesti niin välillä vähän jännittää, että mitä sieltä tulee, mutta tämä toimittelee oikein hyvin. Seuraava se on biisitoive. Mitäpä laitellaan?
1: Moikka Oku. Tuli TikTokissa vastaan tämmönen kuin Culture Beatin Anything. Enkä aikoihin kyllä kuullut tätä biisiä. Olisi kiva, jos sen kuulisi tänä iltana. Aurinkoista viikonloppua kaikille. Moikka!

0: Kaltubiittiä soi tässä. Tämä oli toivebiisi Anything ja mikäpä sitten maistuisi seuraavana.
1: Kivaa perjantaita sulle ja kaikille muillekin. Ja biisi toiveena olisi Kraaf-yhtyöltä tämmöinen kuin You Got-niminen biisi, jos löytyy. Moikka moi, terveisin Timppa.
0: Kyllä löytyy, kyllä löytyy. Tämä on bändi, joka jäi erityisen hyvin kyllä mieleen. Mutta täytyy sanoa, että tämä You Got What I Want on semmoinen biisi, jonka niin kun, silleen rimaa hipaen muista, mutta muuten kyllä Kraafin tuotantoa on kyllä jäänyt vähän vieraaksi.

0: Graafin sisarukset soi tässä tämän You Got What I Want Red Radiossa. Ja tänään meillä on käynnissä Italo Brothers biisi bongari. Kun Italo Brothers soitaan lähetyksen aikana, niin kannattaa soitella. Studionumero on 010 800 104. Yksi soittajista voittaa Hitmix tuota palkinnon. Varthesin On The Move tuossa seuraavana. Ja sen jälkeen sitten luvassa on kysymys, joka tulee määrittelemään myös loppuillan tapahtumia.
1: Retroradio, parasta perjantaissa. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199€. Kaalimato.com.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei. Okay.
10: Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: K-Market.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin.

Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Barthes soi tässä tämän On The Move, 18 minuuttia vaille 8 kelloja. Mighty 44, This Love Ain't Going On, tuossa seuraavana. Ja Twin Line, Halki tulen ja jään, toivottuja tämä myös tulossa. Ja nyt olen laskenut käteni näppäimistölle. Ja se yleensä tarkoittaa sitä, että X-Hamster Redchip, vaan siis Facebook, avautuu tuolta noin. Retroradion Facebook-sivu auki tästä näin. Jos et ole muuten hei liittynyt, niin käy ihmeessä ottamassa tämä sivu haltuun. Sinne tuli tänään tuli tässä noin 20 000 seuraajaa täyteen, ja sekin oli yksi syy, minkä takia päästiin tekemään se 6-6 lähetys. No joo, mutta tännepä sitten hamuilleen julkaisua tuosta noin, ja tänne lähtee sitten osalle teistä aika tuttu kysymys, vedetäänkö yli? Siitä seuraava ja sitten julkaisuun. Kysymys kuuluu, vedetäänkö yli? Joten tässä kohtaa pallo on heitetty teille, hyvät kuuntelijat. Tänään meillä on mahdollisuus jatkaa lähetystä kello 10 eteenpäin. Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö yli? Jatketaanko lähetystä 10 jälkeen?
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.

0: Mighty 44, This Love Ain't Going On soi Retroradiossa ja seuraava se on toivemusaa.
1: No virus, kuten vähintänsä pyöräilen, kun niin nätti ilma ja tuli semmonen kappale mieleen, kun Two in Line ja Halki tulen ja jään. Niin eikö teillä ei semmoista, mutta yrittänyt tähän ei laiteta.
0: Tämä oli oikein hyvä toive siinäkin mielessä, että kyllä se löytyy.

0: Joey Lyne, Halki tulen ja jään soin Hitmixin retroradiossa. Ja Moutilainen Kari, oikein hyvin toimittu. Hän nimittäin juuri otti Instagramissa Okupaika Luukkaisen seurantaan. Käykää ihmeessä tekemässä samoin. Mutta mitenkäs menee Jaanalla?
1: Ilmakin on ihan hyvää, aurinko paistaa ja Kallaveissakin on aika pieni tuo aallokko, että ehkä vene käännetään ja ehkä vävy lähtee vähän vielä jikkailemaankin ilon pielle huomenna tuon.
0: No niin, mukavia juttuja, mutta onko vielä biisi toivetta tähän päälle lyödä?
1: Totta kai, meni liian pitkästi nämä mun puheet, mutta E-Typea, että miten olisi Paradise, ei ole pitkään aikaa sitä taas kuulunut.
0: Hei, soitetaan Paradise ehdottomasti.
1: No niin, joo, kiitos sulle ja kiva, kun olet taas siellä.
0: Tämä mukavahan täällä on ollut, ei muuta kuin hei viikonloput sinne.

0: E-Type Paradise soi tässä DJ Boboa seuraavana. Faithlessia myös tulossa. Faithless, joka on tulossa myös Suomeen keikalle. Dabassia ja Dr. Albania on toivottu.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
20: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
21: Orion Farm.

0: myytyä hallia, areenaa. Bobo on erittäin, erittäin suosittu artisti. Tietysti myös Suomessa, mutta ehkä erityisesti tuolla Keski-Euroopassa.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: The Bass Alive soi kohta. Faithlessin tyylikäs We Come One tuossa seuraavana. Toki on semmoinen biisi, että jos on mitenkään mahdollista pistää volaa pikkasen lujemmalle, niin teepä se. Tänään meillä on myös mahdollisuus jatkaa tätä lähetystä vielä kello 10:nkin jälkeen. Kysymys on heitetty ilmoille tuttuun tapaan Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Vedetäänkö yli, jos kansa toivoo sitä, lähetys jatkuu kello 10 jälkeen. Ja jos käy niin, että ei tykkäyksiä ja kommentteja ole siellä tullut runsaasti ja niin se sanotaan, että vedetään yli, niin sit jätetään vetämättä ja lähdetään 10:ltä himaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from

0: täyttä vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista. Se jää backiin lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Dub Asia Live. Ja on kyllä semmoinen biisi, että tässä kun kesä kovaa vauhtia tulee, aurinko paistaa ja on kevättä rinnassa, niin jotenkin tämä kaikki yhdistettynä tähän biisiin, niin tässä alkaa niinku olla jotain uskoa huomiseen. En ihan yltiä positiiviseksi heittäydytä, mutta siis joo, hyvä fiilis hei tosta.
1: Moikka Oku, Anni tässä, terve. Täällä taas Savonrannan Säimenessä mökkeilemässä ollaan. Sisko täytti tiistaina 48 vuotta ja haluaisin toivoa siskon lempibiisin, joka on Dr. Albanin It's My Life.
0: Ei muuta kuin hei siskolle hyvää syntymäpäivää ja Dr. Alban soimaa. Se on tässä It's My Life.

0: Dr. Alban, It's My Life soi tässä. Basic Elementtiä tulossa This Must Be a Dream Rimini Projectin It's My Life. Se on toivottu. Tässä soi sitten Dr. Albanin vastaava. Ja seuraavana sitten Italo Brothers ja Stamp on the Ground.
1: Parasta perjantaissa.
2: Oku ja Retro Radio.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
12: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Moi!
14: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Emmi, terve.
0: Terve Emmi. Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: No oikein mukava. Kerrankin viikonloppu vapaa näin äitienpäivä viikonlopuksi.
0: Jaa, onko sä yleensä ollut semmoinen työntäyteinen viikonloppu?
1: Kyllä, hoitaja.
0: Aivan, aivan. No hei, nautiskellaan tästä. Sääkin suosii kohtuullisen kivasti tätä viikonloppua.
1: Kyllä.
0: Ja Italo Pratio soi tossa ja sulle vastasin,
1: kyllä,
0: niin sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia. Retro Radio.

0: basic element. This must be a dream, sai Hitmixin retroradiossa mukavaa perjantaita ja toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576 tai sit voi soitella tänne studionumeroon 010 800 104.
1: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Sehän olisi jälleen perjantai ja tietenkin retroradion aika. Toivebiisinä tänään olisi sellainen kappale kuin Rimini Project ja It's My Life. Se on tosi hyvä biisi ja se olisi kiva kuulla tänään. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
2: Vedetäänkö yli?

0: Rimini Project It's My Life oli tämä ja Shassin yksi hienoimpia ja mulle tärkeimpiä kappaleita tuossa seuraavana. Ja Ysärin lapsi on myös toivottu, se on tulossa ja uutta musaa DJ Ice Cold.
1: Hit Mix.
2: Retro Radio. Parhaat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähdetäänkö laivalla?
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
16: Super!
15: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Shazia, tämä on Together Again ja kohta uutta musaa DJ Icecallta ja tossa biisillä mukana myös Mighty 44 Rami Nanshi eli Mr. B. Kappale on Party Chill You ja toi luvassa kohta. Party Chill You, Drop Dead. Näin se taisi olla sitten tarkemmin ottaen. Ja Icen kommentit myös tosta biisistä luvassa, mutta seuraava se on toivebiisi.
1: Hyvää perjantai-iltaa kaikille tutuille ja ystäville ympäri Suomen Pirjakoskuilta soittelee. Biisi toiveena Okuluukkainen ja Ysärin lapsi. Se on vaan niin hyvä kappale, niin se olisi näin kiva kuulla tänne aurinkoiseen Koskueen kylään, jos tätä nyt kyläksi voi sanoa, mutta... Ja Okulle sinne studioon kanssa hyvää perjantai-illan jatkoa.
0: Ja kiitos paljon samoin sinne.

0: Ysärin lapsi soi tässä. Tähän soi meikäläisen toimesta sitten pari viikon päästä Viikin Kreisillä ja tämän kuun lopulla ollaan sitten Tampereella keikalla. Mutta seuraavana soi uutta musaa DJ Aiskoolta ja Aisilla olisi täällä jotain sanottavaa.
1: Morjesta vaan Retro Radio jengi, erittäin mahtavaa perjantai-iltaa teille kaikille ja totta kai fantastista iltaa Okulle myös sinne studioon. Se on DJ Aiskoo täällä ja tiettekö mitä, meikäläiseltä tuli tänään uutta musiikkia ja Oku lupas soittaa sitä teille eetterissä aivan täysiä. Biisin nimi on Party Till You Drop Dead ja biisissä on mukana myös Mighty 44 legenda Mr. B. Biisi tehtiin vähän erilaisella kulmalla tarkoituksellisesti, mitä valtavirrassa on nyt totuttu kuulemaan ja vaikutelmia. Biisiin haettiin aina skuutterista Prodigyin asti. Paukutelkaahan tämä siis lujaa ja kertokaa mulle, miten maistui. Mahtavaa illanjatkoa kaikille. Huippua, moi moi!
0: Ja kiitokset Aisille ja tehdään se sillä tavalla, että otetaan tähän pieni levyraati käyntiin. 0401836576 on WhatsApp-numero ja sanomattakin selvää, että lahjomaton mielipide. Laita se sinne WhatsAppiin, niin käydään näitä viestejä sitten läpi tämän Party Chill You Drop Dead -biisin jälkeen. Miten tämä maistuu tänään Retro Radion kuuntelijoille?

0: on tää biisi. WhatsAppiin toivoin rehellistä palautetta siitä, että miten tämä uusi biisi toimii. Ja täällä kirjoitellaan tosi hyvin, potkii tämä DJ Ice, kappale aivan loistava, hyvin toimii, menee jalan alle. No iltaan Jykä moi, nyt pelittää yes. Ihan yes biisi, peukutellaan täällä kanssa, peukkuja tulee ja on täällä sitten muunkulaistakin palautetta tullut, ei kyllä kuulosta mun korvaa hyvältä. Hyvin toimii, todella hyvä, tämmöisiä lyhkäisiä palautteita täältä näin. Aisin biisi kyllähän jytisee, hieno melodia, biitti hienoisella scooter fiballa, joten ei voi kuin toimia. Tällaista palautetta tulee, oliko täällä jotain vielä?
1: Ei lainkaan huono veto. Jos mä olisin nyt auton ratissa, niin luultavasti rajoitukset ei riittäisi. Ehkä ei ihan top 10 pääse, mutta partilistalle sinne kyllä päätyy.
2: Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
3: Morjesta, Oku. Ehtisiköhän tähän iltaan vielä Janalin You Got to Set Me Free? DJ Tunni soitteli sitä tuossa kesällä aika hienosti, mutta nyt ei ole taas vähän aikaa kuulunut sitä, niin olisi oikein mukava kuulla sitä tänään. Morjesta.

0: Jana Ala soi tässä tämän You Got Set Me Free, toinen maanantai, Reset ja Fun Factory. Näillä jatketaan seuraavana.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Fun Factory, Close to You soi pian ja Resetini Get Me tossa seuraavana. Otetaan pian myös postikorttitoivetta kehiin. Ja kysymys kuuluu tässä kohtaa, vedetäänkö yli? Jatketaanko lähetystä kello 10 jälkeen? Facebookissa Retroradio-sivulla on heitetty tämä tuttu kysymys ilmoille. Ja kansalla on valta, kansa päättää. Käy kommentoimassa, vedetäänkö yli, jatketaanko tänään lähetystä 10 jälkeen.
2: Vedetäänkö yli? Hit me.

0: Reset ja tavallinen Get Me. Ja seuraava se on toivemusa ennen kuin Fun Factory soi.
1: Moro, ku. Moro. Tässä me vaimon kanssa istutaan terassilla saunan jälkeen ja kuunnellaan retro perjantaita tai retro radioa. Ja
0: hieno korjaus.
1: Saisiko tähän Sixixixin paradoksin?
0: Joo, se lähtee tuossa seuraavana soimaan. Ja 666 on muuten toivottu myös alarmaa ja sekin tässä todennäköisesti perjantai illan mittaan on tulossa. Toh, toh.

0: Hitmix Retroradio.
1: Viikon postikorttitoive.
2: Postikortti on erinomainen tapa toivoa tähän ohjelmaan musaa, jos ei ole mikään erityinen kiire tai haluat jonkun pitemmän rimpsun laittaa tai olla jotenkin visuaalinen, kuten Timo Rämö aina on. Mä tunnistan heti, kun Timo laittaa tänne postikortin, että nyt on Timo laittanut Forssasta tulemaan, koska hänellä on tällainen itse aina taiteiltu. Hitmix Retroradio Okuluukkainen PL15000089 sanoma. Tämä on osoite. Ja Timo kirjoittelee, terve Oku, kiitos sinulle aivan mahtavasta 6.6. lähetyksestä. Olen kuunnellut ohjelmasi Boysen ajoista alkaen. Toivebiisinä Timolla Kaskadan Bad Boy.
0: Hitmixin Retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on Hitmix, Okuluukkainen, postilokero 15 00089, sanoma.
3: Hitmix.
0: Retroradio.

0: Timon postikorttitoive on Kaskadaa. Tässä soi Bad Boy, Valdos People, Emperor's Dawn. Seuraavana sit olisi tulossa tommonen kotimainen kesäbiisi, joka harvemmin soi. Ja sit mä ajattelin valkata kahdelta artistilta, jotka soi tässä ohjelmassa todella paljon vähemmän soitettuja biisejä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen

0: Kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Hit

0: Wild House People, Empress Dawn soi tässä. Ja seuraavana kesäinen biisi, jonka itse asiassa soittelin tuossa 6-6 lähetyksessä, joka oli kyllä siis, on sanottava, että oli upea ilta. Kiitosta vaan kaikille, jotka oli siinä mukana, ja tämän jälkeen tietenkin on tullut aika paljon kyselyjä siitä, että milloin seuraava tuommoinen megapitkä lähetys, niin sen mä olen jo luvannut, että sellainen tulee, mutta milloin ja mikä juhlallisuus siihen saadaan kylkeen, niin sen meille aika näyttää. Luonnollisesti siis radiogaalassa voitto tarkoittaisi 6-6 lähetystä ja no katsotaan, mutta kyllä mä haluan tehdä ehdottomasti sen uudemmankin kerran. Mutta tuossa lähetyksessä oli myös Okun levyraatitunti ja siellä mä kokeilin tällaista biisiä. Ei riittänyt voittoa, mutta tämä onkin mulle sellainen, en mä tiedä, onko tämä vähän niin kuin guilty pleasure?
1: Se on pojat vart.

0: kesä on kyllä seksikästä aikaa, on hyvin sanottu. Hei, seuraavana kaksi meikäläisen valintaa, no oikeastaan kaksi aikaisempakin oli, palataan näiden jälkeen sitten toiveiden pariin ja kohtaan meidän pitää myös sitten tehdä päätös siitä, että vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä kello 10 eteenpäin. Tähän painiin voi osallistua Facebookissa Retroradio-sivulla. Mutta joo, tässä seuraavana kaksi bändiä, jotka soi siis tässä ohjelmassa hyvin paljon. Varmasti siis ehkä jopa top 5 soitetuimpien bändien joukossa, mutta heiltä valkkaan tässä kohtaa kaksi vähemmän soitettua biisiä.
1: Vedetäänkö yli?
2: Mix

0: Solid Bass, Stars in the Night, vähemmän soitettua Solid Bassia kyseessä. Tämä seuraava sitten tällaista vähemmän soitettua E-Typea.
1: Hyvää iltaa, Oku. Saisiko tän illan biisitoiveena vähän harvemmin kuulu, mutta älyttömän hyvän E-Typen biisin, eli Far Up in the Air. Sehän toimitteli sitä myös se aurinkoiseen perjantai-iltaan. Ja mukavaa perjantaita myös kaikille Rätradion kuuntelijoille ja sulle sinne studioon. Pidä lippu korkealla.
0: Ja on hyvä. Tämä on mun mielestä tämmönen erinomainen, hyvän mielen biisi. E-Type ja Far Up in the Air.

0: Se oli E-Type ja Far Up in the Air ja erotikkia seuraavana ja sitten muutama toive ja kohta meidän pitää sitten päättää, että vedetäänkö tänään yli. Käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio-sivulla. Jatketaanko lähetystä vielä 10:00 jälkeen.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Liikkuva yrittäjä.
15: Niin.
14: Etsitkö kumppania?
15: Mä oon kyllä varattu.
14: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
15: No joo.
14: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
15: No joo, kuulostaa hyvältä.
14: Kuulostaako hyvältä?
15: Siis enkö mä just sanonut?
14: ST1.fi kautta business.
15: Business.
14: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
17: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
16: Just.
17: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
21: Klaas Ohlson.
22: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: Retro Radio.

0: se oli erotikkiä Bad Boy. Se oli toinen Bad Boy tähän tuntiin, kun tuossa aikaisemmin soi Kaskadalta Bad Boy. Mutta mitäpä soi seuraavana?
1: Näin perjantai-illan ratokset kaivattaisi vähän menevää musaa. Siihen auttaisi vaikka skuutterin Nessa ja...

Scooter ja tämä oli Nessa ja olemme tulleet siihen hetkeen tässä illassa, että on aika katsoa, mitä kansaa mieltä kysymyksestä vedetäänkö yli. Jatketaanko lähetystä kello 10 jälkeen. Facebookista löytyy Retroradio-sivu. Siellä on yli 20 000 seuraajaa. Kiitos siitä ja liittykää muutkin sankoin joukoin tänne. Täällä on heitetty tämä tuttu kysymys ja

0: tänne on tullut aika hei kivasti, on tullut viestiä. Eha on sitä mieltä, että joo, kyllä totta kai, Joni jatkaa totta kai. Jarkko kirjoittelee, vedetään, Janne, Saija, Sorja ja Ilari on myös sitä mieltä, että todellakin tänään vedetään yli. Ja täältä kun mä rullailen näitä viestejä läpi, niin, Kari Matti kirjoittelee, että iltaa on, kun todellakin vedetään yli, kun on taas viikonloppu alkamassa, saa valvoa ja kuunnella retroradion lähetystä. Ja kyllä se kuulkaas näyttää siltä, että jälleen kerran kansa on ollut yksimielinen.
1: Tänään vedetään yli retroradio ja Hitmix.

0: Kyllä se näin on, että tänään vedetään yli Infinitillä ja jatketaan Melody MC:tä 666 ja Bass Hunteria tulossa. Ja Raptorista puheen ollen, niin Raptori julkaisee viikon kuluttua uutta musiikkia ja sitähän myös tässä ohjelmassa soitetaan ja Raptori saapuu myös tänne vieraaksi. Myös Basic Element on julkaisemassa uutta musiikkia ja itse asiassa toi semmoinen kappale, johon muutama vuosi sitten meikäkin pyydettiin mukaan ja se ei siitä edennyt ja nyt on sanottava, että olisi kyllä pitänyt tohon kelkkaan hypätä. Siis erinomainen biisi on tulossa Basic Elementiltä ja sekin sitten viikon päästä soitossa. Ja hei, tässä lähetyksessä vielä myös tulossa uutta musaa, mutta palataan siihen myöhemmin. Tänään vedetään yli. Hitmix.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Oku ja Retro Radio. Hitmix.

0: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio.
1: Kyllä se näin on. Perjantaissa. Että tänään vedetään yli, eli lähetys jatkuu tästäkin eteenpäin. Ei huolta, Melody MC, että seuraavana Embrace the Power, joka on yksi mun tällaisia voimabiisejä. 666 myös tulossa ja Bass Hunteria toivottu.
0: Tänään vedetään yli, Retroradio ja Hitmix. Parasta perjantaissa.

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja kato kietto parmesaania.
0: Noni, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: 666 alarmaa soi tässä ja mitäpä soi sitten seuraavana?
1: Hyvää iltaa täältä Lapista. Te on Elma, jota laittaa ääniviestiä niitä. Iltaa Otu Luuttonen. Siitä on nyt 10 vuotta, kun minä toitin ensimmäisen tällainen Laljonovan Letlo peljän tai ohjelman. En tiedä, että muita toitin. Niin, toivottavasti leijonat tuo MM-tulta Suomeen ja toivottavasti Linta ja Pete tuo Euroviisujen voiton Suomen temppiä molemmille.
0: Kyllä.
1: Ja sen tunnit ja alueet tuulat on Bad Untel ja Pootenannan. No niin, hyvää viitoloppa. Ja tannustetta leijonat ja Pete voittoon. Moi!
0: Ja hyvää viikonloppua myös sinne. Ja tosiaan tämä kaveri sanoi, että 10 vuotta

0: Hot.
1: Moi Oku ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Tän perjantai-illan crew night. Voi hitsi, voi harmi.
2: Ja sehän lähtee seuraavana soimaan.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki.

0: kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Tänään vedetään yli Retroradio ja Hitmix. Parasta perjantaissa.

aseman kautta lähinnä kansainvälisellä tunnelmalla varustettua hitintynkää sekä isorintaisia naisia. Henkilökohtaisesti olen kyllä perinteikkäämmän suomalaisen hiskelmämusiikin ystävä, mutta hälläpä väliä, Porkan bändi, antaapa mennä.

A-tyyppi voi hitsi voi harmi soi, tässä tuli toive biisiä. Seuraavana luvassa 3 meikäläisen valintaa ja mä ajattelin tähän nyt valikoida tällaisia vähemmän soitettuja. Tietenkin nämä ovat kaikki hyviä biisejä, mutta ehkä mä otin tähän sellaisen tietynlaisen kulman, että nämä ei ole sieltä mun A-kategoriasta. Siis sillä tavalla, että nämä ei ole mun niinku ultimaattisia suosikkeja, mutta nämä tulee siellä niin kuin vanavedessä. Mark Huuliohan on muuten Lahdesta lähtöisin oleva kaveri, joka on Ruotsissa supersuosittu legendastatuksella varustettu kaveri. Ja hänen paras biisinsä on Jö de Jem.

0: pallan. Ei trött.
1: Tällä tavalla Markoolio Your Day Jene soi Hitmixin retro-radiossa. Hei, pian palataan toiveiden pariin. Tuossa on muun muassa Movetronin Ristinolla, Alexiana Summer is Crazy ja Imperion Never Go Away toivottuja. Ne on tulossa, mutta enää pari seuraavaa on meikäläisen valintoja. Tämä sattui tässä tänään, kun ihan randomilla kuuntelin musiikkia Spotifysta, niin Alice DJ:ltä hän löytyy

paljon hyviä biisejä. Alice DJ on itse asiassa, mä en ottanut tätä koskaan paljastaa, niin hänen soundinsa inspiroi Ysärin lapsibiisin tuotantoa. Mä en tiedä, että voiko siitä niinku varsinaisesti Alice DJtä kuulla, mutta se oli jonkunlainen refe, kun siihen etsittiin soundeja. Ja yksi Alice DJn parhaita biisejä on Will I Ever?

Alice DJ, tämä oli Will I Ever ja seuraavaan Miet Maita. Miet Maita tietysti tunnetaan Duppidup-kappaleesta ja Baby Boysta ja Flying High on heidän paras biisinsä, mutta seuraava on mun mielestä hyvä tämmöinen fiilistelykappale. Tämä on nimenomaan siis tähän perjantai-iltaan, minkälaista sitten vietätkään, niin mä toivon, että tämä tuo sellaisen niin kuin, no, hetken fiilistelyn. Let

0: Meet My Let the Love Go On on tässä, ja mä sanoin, että tää on semmonen biisi, että tän ajan voidaan fiilistellä, niin tossa WhatsAppiin tuli mun mielestä ihan validi viesti, että Janne otti tän niinku väliolut biisinä, mitä se sitten tarkoittaakaan, mutta näin, joku lähti tiskille. Siis itse asiassa mä oon huomannut, kun tekee vähän pitemmän keikan, niin sitten aivan niin kuin väkisin ja hyvä niin kuin ravintolan ja tapahtuman kannaltahan on hemmetin hyvä, että jengi käy juomassa. Ja mä aina kehotankin siis itse asiassa yleisöä juomaan keikan aikana, koska se on järjestäjälle tosi tärkeä juttu. Niin sit mä huomaan, että joistain biiseistä on tullut sellaisia, että okei, tää nyt on sitten se, minkä aikana porukka lähtee hakemaan juomaa, jos lähtee. Seuraavana soi DJ Boboa, Movetronia Toivottu, sitä myös tulossa, ja Alexiana ja Summer is Crazy. Sitten mä kaivelin tuohon tuommoisen Klassin kappaleen In the Heat of the Night, joka on vanha klassikko, mutta siitä mun mielestä aika upea versio.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
9: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
9: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: No joo.
9: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
9: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanonut?
9: st1.fi/business.
10: Business.
9: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: DJ Bobo ja Irene Kara, What a Feeling soi Hitmixin retroradiossa, jossa tänään vedetään yli. Mutta mitäpä laitellaan seuraavana soimaan?
1: Heissän, Marene täällä. Saisinko iltaani piristämään? Movetron ristinolla. Se sopisi tähän saumaan aika hyvin. Toivotan jokaiselle aivan ihanaa iltaa ja voikaa hyvin. Heippa!

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paa. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P-llä ja loppuu Y-hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmix.

0: WhatsAppiin satelee viestiä, että mikä se tämä on. Tämä on Class in the Heat of the Night, eli vanhasta kappaleesta oikein pätevä ja tykkiversio.
1: Moikka, kun täällä tytti Porista. Oikein hyvää perjantai sulle ja kaikille kuuntelijoille ja tutuille terkkuihin. Mulla olisi toiveena Aleksia, että Summer is crazy, kun kesä on tässä pian. Mulla on muuten huomen synttärit. Okei, no niin, moikka.
0: Hei tytti, paljon onnea vaan, paljon onnea. Tytti Porista, paljon onnea vaan.

0: crazy.
1: Alexia, Summer is crazy soi Hitmixin Retro Radiossa.
2: Morjesta.
1: Morjesta.
2: Onpas komea päivä ollut. Ja,
1: kyllä.
2: Ja tota, biisi toivetta olisi mielessä semmoinen kuin Imperion Never Go Away. Kiitos.

0: Imperia, Never Go Away on tämä biisi, ja seuraava toive on Labussin You Won't Forget Me ja Mr. President ja Look Twicea ja Scooteria tulossa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ay. Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Retro Radio, joka perjantai kuudelta. Hitmix.
6: Moikka, Oku Leena tässä. Tänään haluaisin kuulla La Bosen You Won't Forget Me, Baby. Jos löytyy. Ja hyvää viikonloppua kaikille. Moi moi!

0: ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
1: Look Twice ja soi kohta Mr. Presidenttiä seuraavana. Skuutteria myös toivottu. Haipa haipa ja hei, mukavaa perjantaita. Tänään on päätetty vetää yli, niin ei huolta. Kyllä meidän ilta tästä vielä tovi jatkuu yhdessä. Ja sit mä haluaisin muistutella kaikkia, että se on äitienpäivä viikonloppu omalle rakkaalle äitilleni niin tietenkin. Terveisiä ja täältä tullaan kohti Pohjois-Karjalaa, kunhan lähetys saadaan purkkiin. Tänne kyllä mä tuossa ajattelin muutaman tunnin välissä nukkua, mutta oli miten tahansa, niin jos ja kun jotain muistettavaa on, niin nyt viikonloppuna on paikka. Käykää ostamassa ruusuja. Muistakaa kukilla, suklailla, kaikilla mahdollisilla, mutta siis samaan hengenvetoon haluan sanoa, että itsellä esimerkiksi isänpäivä oli joskus nuorempana silleen niin kuin vähän ankea päivä, koska varsinaisesti mulla ei ole isää. Totta kai mulla on, miettikää, kyllä mullakin isä on, mutta että ei ole sellaista, kelle viedä mitään lahjoja tai juhlia päinvastoin. Niin tiedän myös, että äitien päivä voi olla vastaavasti jollekin myös aika haastava päivä, joten tsemppiä siihen ja ollaan kunnioittavia kaikkia kohtaan.
0: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tänne.

0: tässä? Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
1: Meillä ei ole ollenkaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
0: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play. Hitmix.

0: Look Twice ja soi tässä tämä aina Move That Party 2010 ja seuraava se on Toive Musaa ja mitä me mielessä?
1: No moikka, ihan mahtavaa perjantaita kaikille ja parasta on, että retro radio soi.
0: Nice ja toiveena skuutteria, haipa haipaa!
2: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Hyper, Hyper! Hyper, Hyper!

0: bye bye.
1: Scooter soi tässä Cascada Summer of Love seuraavana ja E-Typeilta toivottu Forevermore. Ja lisää toiveita muutenkin tulossa Cascadan jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetääks laivalla?
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se, Gelorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
19: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Gelorevoise. Vain apteekeista.
0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biltema:n mainoksessa. Katso Suomen Matsitin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biltema:n mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biltema-tuotteen ja se voit olla sinä.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
4: Parasta perjantaissa.
2: Oku ja Retro Radio.

0: Jukka Askara ja tämä oli Summer of Love.
1: No moro, ku.
0: Moro.
1: Ja hyvää perjantaita sulle.
0: Ja samoin sinne.
1: Ja hyvää viikonloppua myös Retroradion kuuntelijoille myös. Joo, mun biisitoive olisi toi E-Typein War Evermore. Se olisi kiva kuulla, se on tosi hyvä biisi. Ja näin jo kaikille kuuntelijoille myös aurinkoista viikonloppua, myös Okulle. Se on moi.

0: Ice MC, Take Away to Color soi tässä ja mitäpä laitellaan seuraavana soimaan.
1: Morjens suku. Perjantain biisitoiveena olisi Erotikin Queen of Light. Terveisin Tomppa.
0: Tompale lähti just näin soimaan Erotikin Queen of Light. Mukavaa perjantaita Luukkaisen Oku tässä.

0: Eikö ollut vähän dramaattinen? Erotic Queen of Light sai tässä seuraavana Drumhusin Will HD.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
4: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biltema.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Drum Horse ja Vilha Deiso ei tässä ja mitäpä täällä mielessä.
1: No tuota niin mukava kun piristät siellä tätä perjantaita. Oli vähän tänään vähän raskas työpäivä kun koneet hajosi ja kaikki meni vähän niinku penkin alle. Mutta onneksi on Retro Radio ja tämän päivän biisi toiveena tai tälle

0: Peuran toive oli tossa, että tänään vedetään yli. Ja tänään on kyllä todellakin vedetty yli. Kiitos vaan kaikille, jotka jälleen kerran on tässä matkassa ollut mukana. Jotenkin tuntuu sen 6-6 lähetyksen jälkeen, niin keposelta vedellä yli ei tunnu missään. Mutta seuraavana mä haluaisin supporttaa tällaista kokoonpanoa kuin One More Time DJs. Mä veikkaan, että aika monelle teistä tämä kotimainen ryhmä on uusi. Kyseessä on suomalaisia DJ:itä, jotka on julkaissut nyt myös musaa. Ja biisi on One More Time, We Come Alive.
1: Parasta perjantaissa. Oku ja

0: Mun mielestä aika komeen kuulonen biisi. One More Time, DJs, One More Time, We Come Alive oli tää biisi ja ehdottomasti halusin tän soittaa, sillä tässä on hyviä tuttuja tässä kokoonpanossa. Mun täytyy niinku erityisesti lähettää DJ Sorballe Joensuuhun terveisiä. Hän ei varsinaisesti ole mun oppi-isä, mutta täytyy sanoa, että jonkinlainen kuitenkin, ihan tälleen niin kuin radioasioitakin ajatellen. Ja on sanottava, että mun mielestä on kiva olla aina supporttaamassa uusia juttuja, ja sen takia myös halusin tämän biisin soittaa. On sanottava myös kyllä saman hengen vetoon, että esimerkiksi omia kappaleitahan ei kaikki supporttaa, ja sen taustalla saattaa olla mun mielestä aika sellaisia pikkumaisiakin asioita. Tämä on pikkulinnut mulle kertonut, mutta ehkä mä nyt en ala niistä tässä sen enempää avautumaan, mutta no kyllähän mä nyt jo vähän avauduin. No mut joo, hei, kaikkea hyvää kaikille tässä kohtaa ja mukavaa viikonloppua. Pitäkää äidestänne huolta, mutta pitäkää itsestänne ja pitäkää kaikista huolta. Se on mun mielestä hyvä. Hyvä pitää itsestä huolta, mutta on myös mun mielestä hyvä katella vähän ympärille ja pitää myös tuntemattomista huolta. Se on sellainen asia tässä ehkä vähän itsekkäässä maailmassa tai maailmasta, joka on koko menossa itsekäämmäksi, niin mun mielestä hyvä ajatus pitää matkassa kuitenkin, että jos me yhdessä sovitaan pitää myös tuntemattomista huolta, niin se tarkoittaa sitä, että joku katsoo myös sun selustaa. Muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, se on moi.
1: Lisää retroradiota jälleen ensi perjantaina 6:00. Mitä parhainta viikonloppua, jengi!
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big ride.

0: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
8: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt Jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Hitmix. Spinderella cut it up.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: kaupan yli. Tää on aivan pysähdyksissä.
1: Joo, joo, joo, hei. Ootteko te painanut play?
0: Ai, niin kuin mikä, että mitä?
1: Näin. Tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä.

0: Tää on, onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa.
1: Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: time. Breaks.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.